0: Olmi Mobiili on uusi puhelinliittymä, jolla pienennät sähkölaskuasi.
1: Mitä?
0: Saat sähkösopimuksen ja puhelinliittymän saman katon alta sekä keskittämisestä rahan arvoista etua.
1: Miten kätevää!
0: Nappaa omasi omi.fi kautta mobiili.
2: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
3: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
4: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Tervetuloa Plus-katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
1: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
2: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
1: Tuuri.fi.
3: Sanotaan nyt vaikka, että kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.

0: valintoja uutispäivästä.
1: Garden Helsinki-hankkeella ei ole enää poliittista tukea, sanoi pääministeri Petteri Orpo tiedotustilaisuudessa. Orpon mukaan hankkeen valmistelussa on tapahtunut selkeitä virheitä, eikä hallitus enää edistä valtion tukea. Valtioneuvosto kokoontui maanantaina ylimääräiseen yleisistuntoon Garden Helsinki-jupakan vuoksi. Hallitus myönsi viime vuoden kevään puoliväliriihessä hankkeelle 35 miljoonan euron ehdollisen valtion tuen ohivirkamiesvalmistelun. Euroopan unioni on antanut kiinalaiselle verkkokaupalle AliExpressille yli 500 miljardin euron suuruisen sakon. Sakko annettiin laittomien tuotteiden myynnistä. Laittomien tuotteiden joukossa oli muun muassa vaarallisia leluja sekä kosmetiikkaa. EU:n digiasioista vastaavan komissaarin Henna Virkkusen mukaan verkossa ostamisen riskit on tunnistettava ja niihin on puututtava systemaattisesti, jotta verkkokauppojen turvallinen käyttö voidaan taata. AliExpress on sanonut aikovansa valittaa sakkopäätöksestä.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Ale päättyy Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% valikoiduista patjoista, vuodevaatteista ja kodin tekstiileistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Munkin pitäis taas pestä auto.
2: Tarviikko apua?
1: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
2: Oi salta!
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.
5: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Plus katsastus. No niillä kyllä homma pelaa. Mä oon käyttänyt siellä 10 vuotta ja aina on mennyt... Niin patsi kerran ei mennyt, siinä oli jarrukilipiölle irti ja piti niin perkeleenmoista kolinaa.
1: Tervetuloa Plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
3: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Kainuun rajavartiosto otti lauantai-iltana Suomussalmen alueelta kiinni 2 ihmistä, joiden epäillään tulleen laittomasti rajan yli maastoitse Venäjältä Suomeen. Asiasta kertoo Rajavartiolaitos. Rajan ylittäneiltä löytyi varastettua tavaraa, minkä vuoksi Perangan Pyhäjärvellä mökkien omistajia pyydetään tarkistamaan mökkinsä ja irtaimistonsa. Kiinni otetut ovat hakeneet Suomesta turvapaikkaa. Kainuun rajavartiosto tutkii tapahtunutta epäiltynä valtion rajarikoksena ja jatkaa tapauksen selvittämistä. Hyvinkäällä tapahtui maanantaina ennen iltaseitsemää ilmailuliikenneonnettomuus, jossa oli osallisena 2 henkilöä, tiedottaa Itä-Uudenmaan poliisi. Onnettomuudessa pienlentokone putosi maahan. Onnettomuus tapahtui poliisin alustavien tietojen mukaan pian koneen ilmaannousun jälkeen. Onnettomuushetkellä koneessa oli 2 henkilöä, joista toinen kuoli ja toinen loukkaantui putoamisen seurauksena. Poliisin mukaan pudonnut pienlentokone oli sähkölentokone.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. IKEA Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
1: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Tervetuloa Plus-katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
1: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
2: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 € ostoksille. Ifolor.fi.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Helsingin Kontulan puukotuksesta epäilty mies on myöntänyt teon, kertoo poliisi. Taposta epäilty surmasi puukolla noin 80-vuotiaan naisen lauantaina aamupäivällä. Teon jälkeen hän poistui Kontulasta metrolla Mellunmäkeen, josta poliisi otti hänet kiinni 12:30 aikaan. Tutkinnanjohtajan arvion mukaan uhri valikoitui sattumalta eivätkä epäilty ja uhri tunteneet toisiaan entuudestaan. Epäilty on käräjäoikeuden diaaritietojen mukaan 66-vuotias mies. Poliisi esittää epäiltyä vangittavaksi. Britanniassa 28-vuotiasta miestä vastaan on nostettu syyte poliitikko Anne Widdecomben murhasta. 78-vuotias entinen konservatiiviministeri ja kansanedustaja Widdecombe löydettiin heinäkuun alkupuolella kuolleena kotoaan Heitor Veilen kylässä Devonissa, Lounais-Englannissa. Poliisi uskoo, että hänen kimppuunsa käytiin todennäköisesti jo löytöä edeltävänä päivänä. Syyttäjän mukaan poliisi selvittää yhä, liittyykö epäillyn motiiveihin poliittisia tai terroristisia tekijöitä. Murhan tutkinta siirrettiin viikko sitten Britannian terrorismin vastaiselle poliisille. 28-vuotias brittimies otettiin kiinni Pohjois-Englannissa Yorkshiressa pari päivää sen jälkeen, kun Widdecombe löydettiin.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Kontissa on nyt kausi ale. Kaikki tuotteet torstaina puoleen hintaan. Kyllä, -50%. Huomio, avaamme torstaina aamulla jo klo 8 ja olemme avoinna ilta 8. Tervetuloa!
1: Punaisen ristin kontti. Porissa, Paanakedonkatu 20. Kontti kaupalla hyvää.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

0: Korkkarit kattoon -musiikkinäytelmä Rauman kesäteatterissa. Liput ja lisätiedot raumanteatteri.fi.
1: Ota kaikki irti kesästäsi ja löydä parhaat tarjoukset e-passi Savingsista. Avaa Savings e-passi -sovelluksessa. E-passi. Wellbeing that works.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Plus katsastus. No niillä kyllä homma pelaa. Mä oon käyttänyt siellä 10 vuotta ja aina on mennyt... Niin patsi kerran ei mennyt, siinä oli jarrukilipiölle irti ja piti niin perkeleenmoista kolinaa.
1: Tervetuloa Plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit... Tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas Ohlsonille.
3: Sanotaan nyt vaikka, että kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.
4: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
5: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.

0: Kangasmäki, kesän riemukkain festivaali saapuu Kirjurin luotoon. Tule kokemaan hämmästyttäviä elämyksiä henkeä salpaavien ohjelmanumeroiden parissa. Näe aina ajaton Nylon Beat, huimapäinen Dropkick Murphys, maaginen kuuma sekä painovoimaa uhmaava kavalkaadi muita uskomattomia artisteja. Tule ja koe kesän riemukkain festivaali Porispere. Koe lisää porispere.fi.
1: Lähetäänkö rännil?
2: Legendaariselle kierrokselle lähdetään Porin torilta lauantaina kello 20. Tahdit kierrokselle lyö talon omistajat. Nähdään lauantain rännil. Ajoreitti ja lisätiedot osoitteessa porikortteli.fi.
3: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
4: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
5: Karhu, pehmeä peto.
6: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
7: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
1: Muotia, herkkuja, löytöjä ja ihanan raikkaita hetkiä Helteelläkin kauppakeskus Puuvillassa. Kesän parhaat edut löydät nyt Puuvillan uudesta appista. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
2: Puuvilla. Radio Pori. STT:n uutiset.
3: Hyvää tiistai-huomenta uutisista. Eduskunta kokoontuu tänään kuulemaan hallituksen tiedonantoa Garden Helsinki-hankkeen tukipäätöksestä. Tiedonannon jälkeen eduskunta voi äänestää hallituksen tai yksittäisen ministerin luottamuksesta. Oppositio vaati eduskuntaa koolle saadakseen pääministeriltä kokoomuksen Petteri Orpolta vastauksia Areena-hankkeen tuesta. Eduskunnan puhemies, perussuomalaisten Jussi Halla-aho päätti viime viikolla, että eduskunta kutsutaan asian takia koolle kesken kesätauon. Maanantaina Orpo kertoi, ettei Garden Helsinki-hankkeella ole enää hallituksen poliittista tukea. Pirkanmaan käräjäoikeus antaa tänään tuomionsa reilu vuosi sitten tapahtuneista ratinan puukotuksista. Parikymppinen mies puukotti 4 ihmistä Tampereella kauppakeskus Ratinan edustalla heinäkuun alussa viime vuonna. Puukotusten uhrit saivat vakavia vammoja, jotka vaativat sairaalahoitoa. Syyttäjä vaatii nyt 24-vuotiaalle miehelle vähintään 8 vuoden vankeusrangaistusta, muun muassa 2 murhan yrityksestä ja 2 törkeästä pahoinpitelystä. Käräjäoikeus määräsi miehen viime marraskuussa mielentilatutkimukseen ja vaarallisuusarvioon. Britannian tuore pääministeri Andy Burnham on nimennyt West Streetingin maan uudeksi puolustusministeriksi. Streeting toimi aiemmin Britannian terveysministerinä, mutta ilmoitti toukokuussa jättävänsä tehtävän. Erokirjeessään Streeting sanoi menettäneensä luottamuksen silloisen pääministerin Keir Starmerin johtajuuteen. Kuningas Charles pyysi maanantaina Burnhamia muodostamaan uuden hallituksen Starmerin erottua. Pääministeripestinsä alkajaisiksi Burnham on muun muassa valinnut maalle uuden ulkoministerin ja valtiovarainministerin. Iranin asevoimat kertoo tehneensä ohjusiskuja Yhdysvaltain tukikohtaan Kuwaitissa. Iranin asevoimien mukaan iskut kohdistuivat Yhdysvaltain asevoimien HIMARS-raketin heitinjärjestelmiin Arifjanin sotilastukikohdassa. Lisäksi Iranin vallankumouskaarti kertoo tehneensä iskuja yhdysvaltalaisiin sotilaskohteisiin Bahrainissa ja Kuwaitissa, kertoo iranilaisuutistoimisto IRNA. Iranin presidentti Masoud Pezeshkian sanoi maanantaina, että Iran on täysimittaisessa sodassa Yhdysvaltojen kanssa.
2: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
4: Tiistain sää on puolipilvinen ja poutainen, lämpötila ylimmillään 19 asteessa ja lisäksi heikkoa pohjoisen puoleista tuulta.
2: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi. Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta. Värisilmä. Radio Pori.

0: Suomen porilaisin aamu ja Laura Tamminen.
1: 99 ilmapallosta lauloi siinä Nena, kello on 6:07 oikein aurinkoista tiistaista huomenta. Laura täällä tosiaan sun seurana, kiva, että mun kanssa oot tätäkin päivää starttailemassa. Heinäkuun 21. päivä on tänään. Johannat, Hannat, Jennit, Jennat, Jonnat, Hannelet, Hannet ja Johannat, päivän nimppari sankareita. Oikein lämpimät onnittelut. Veikkaanpa, että aika monella on tänään joku, jota onnitella nimipäivän kunniaksi, joten muistakaapa laittaa niitä WhatsApp-viestejä tai muita matkaa. Alisa Syrjä, sydän on rikki.

0: Big Mountainilta Baby I Love Your Way muun muassa Yle kertoo siitä, että Kokemäenjoessa useat tukit ovat lähteneet liikkeelle veden pinnan nousun myötä. Tukkeja on havaittu esimerkiksi Rantakartanon ja keskustan välisellä alueella. Kaupunki on noukkinut tukkeja eilen koko päivän ja työt sitten jatkuu myöskin edelleen. Kookkaita tukkeja on saatu nostettua joesta tähän mennessä 5 kappaletta. Näin maastotyöpäällikkö Olli-Pekka Ihalainen kaupungilta Ylelle kertoo. Kyseessä on oletettavasti rantapenkereiltä kaatuneita puunrunkoja. Vanhoja ne vaikuttavat olevan. Näin siis kaupungilta kommentoidaan näitä tukkien liikkeelle lähtöä tuossa Kokemäenjoessa.
1: Kuuntelet Radio Poria.

edessäni seisot. Ilma väreilee, jo laskee pimeä.

0: Stigiltä, kuka on se oikea? Kaupunki on noukkinut tukkeja Kokemäenjoesta eilisen ainakin viitisen kappaletta. Tällaisia vanhoja oletettavasti rantapenkereiltä kaatuneita puun runkoja tuolta joesta on noukittu. Maastotyöpäällikkö Olli-Pekka Ihalaisen mukaan vanhanaikaiset uppotukit on nykyään erittäin harvinaisia ja todennäköisempää on, että ne on lähtöisin Ulvilan kohdilta aiemmin sortuneista penkereistä. Kokemäenjoen pintahan on viikonlopun noiden runsaiden sateiden myötä sitten kohonnut ja näin ollen sitten myöskin näitä tukkeja on liikkeelle lähteneet.
1: Radio Pori. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Voihan siinä tietysti hienotunteisesti peittää korvansa.
4: Joo, ja tehdään näin ihan...
3: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
5: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Radio.
6: Porikortteleissa tapahtuu kesän jokaisena keskiviikkona. On keikkoja, yhteislaulua ja vaikka mitä. Kesäkaveri kainaloon ja keskiviikkoisin keskustaan. Kesäkeskiviikkojen ohjelman löydät osoitteesta porikorttelit.fi.
7: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Jylen Tiiderä, Somar Tiider, kello on 22 minuuttia yli 7. Kuuntelet Radioporin aamua, Laura täällä sun seurana. Kiva, että oot siellä kuulolla. Eduskunta pitää tänään poikkeuksellisesti kesätauolla ylimääräisen istunnon, jossa käsitellään tätä useita viikkoja vellonutta Garden Helsinki hallihanketta ja sen saamaa kritiikkiä. Eduskunta on kutsuttu kesken istuntotauon koolle vain 7 kertaa aiemmin. Aiemmin syinä ovat olleet esimerkiksi koronaan liittyvät päätökset, Britannian eroaminen EU:sta sekä Afganistanin kysymykset. Nämä on ollut niitä kokonaisuuksia, joiden vuoksi sitten istuntotauko on aiemmin keskeytetty. Tämä Garden Helsinki, niin kuin ehkä jo aika moni tietää, jos on vähäkään iltasanomia tai mitä tahansa lehteä ja lehden nettisivuja tässä kesän aikana avannut, on siis ollut vuosia vireillä ollut hanke, jonka tavoitteena on rakentaa tuonne Helsingin Töölöön uusi monitoimija tapahtuma-areena. Pääministeri Orpon hallitus päätti viime vuonna hallituksen puoliväliriihessä myöntää tälle hankkeelle 35 miljoonan euron ehdollisen rahoituksen, vaikka valtiovarainministeriö oli jo tyrmännyt hankkeen muutamia kuukausia aiemmin. Ja nyt sitten eilen pääministeri on kertonut, että poliittista tukea hankkeelle ei enää hallituksessa ole, ja hallituspuolueet ovat sopineet asiasta yhdessä, mutta tänään siis myöskin eduskunta tätä asiaa sitten pui. Halo Helsingiltä, voiko enkelitkin eksyä?

0: Halo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä? Tänään siis eduskunta on kutsuttu koolle ylimääräiseen istuntoon liittyen tähän Garden Helsinki kohuun. Jos oot tipahtanut kärryltä, että mistä on kyse, niin tämä on siis vuosia vireillä ollut hanke, jonka tavoitteena on rakentaa Töölöön Helsinkiin uusi kansainvälisen tason monitoimija tapahtuma-areena. Viime kevään kehysriihessä, siis viime vuoden kevään, eli 25 kevään kehysriihessä, hankkeelle päätettiin varata 35 miljoonaa euroa tällaista ehdollista valtion tukea, vaikka valtiovarainministeriö oli suhtautunut tukeen varsin nihkeästi. Tuen ehtona toki oli se, että hanke toteutuu ja että se täyttää sille asetetut ehdot. Vielä ei olla kerrottu julkisuuteen, mitä nämä ehdot käytännössä sitten olisi. Pääministeripuolue Kokoomus on tässä kohun ytimessä. Puolue toi asian hallituksen päätettäväksi ja hanketta on lobannut kokoomusvaikuttaja Jan Vapaavuori. Pääministeri on kuvaillut hanketta valtakunnallisesti tärkeäksi ja vedonnut esimerkiksi työllisyys- ja talousvaikutuksiin, mutta oppositiopuolueet kritisoi päätöstä valmistelun salailusta. On herännyt epäilys, että tuki järjestyi puolueen sisäisten suhteiden avulla samaan aikaan, kun valtion taloudesta leikataan kaikkialta muualta. Nyt myös oikeuskansleri perehtyy asiasta tehtyihin kanteluihin ja valmistelee selvityspyyntöä. Pääministeri Orpo on pyytänyt kiirehtimään tämän asian selvittämisessä. Valtiotalouden tarkastusvirasto puolestaan selvittää, olisiko Garden-hankeyhtiön pitänyt ilmoittaa tästä poliittisesta vaikuttamisesta avoimuusrekisteriin. Ja nyt siis puhemies Jussi Halla-aho on asian selvittämiseksi keskeyttänyt eduskunnan kesätauon. Hallitus antaa eduskunnalle tiedoksiannon tänään, minkä jälkeen eduskunta äänestää hallituksen tai yksittäisen ministerin luottamuksesta, mutta eilen maanantaina siis pääministeri Petteri Orpo ilmoitti, että hallitus vetää pois poliittisen tukensa täältä Garden Helsinki-hankkeelta.
1: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Plus katsastus. No niillä kyllä homma pelaa. Mä oon käyttänyt siellä 10 vuotta ja aina on mennyt... Niin patsi kerran ei mennyt, siinä oli jarrukilipiölle irti ja piti niin perkeleenmoista kolinaa.
1: Tervetuloa Plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit... Tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas Ohlsonille. Klaas Ohlson.
3: Ja se on Kooran kana!
4: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

Shabuzilta soi A Bar Song 25 minuuttia vaille kasinon kello, kuuntelet Radioporin aamua. Laura täällä sun seurana, kiva että oot kuulolla. Jatsit on takana päin, Porisperää odotellaan, kaikenlaista tässä välissäkin ehtii tapahtua, mutta varmaan aika moni tällä viikolla suuntaa retkelle tonne Rauman suuntaan, nimittäin siellähän sitten pitsiviikkoa vietetään, meiningit huipentuu perjantaina mustan pitsin yöhön, mutta paljon ennen sitäkin tapahtuu. Mitä kaikkea, miten pitsiviikko on starttaillut, siitä jutellaan vajaan.

0: tunnin kuluttua Pitsiviikoina vastaavaana kulttuurituottaja Outi Lehtorinen kanssa.
1: Radio Pori.
2: Porikortteleissa tapahtuu kesän jokaisena keskiviikkona. On keikkoja, yhteislaulua ja vaikka mitä. Kesäkaveri kainaloon ja keskiviikkoisin keskustaan. Kesäkeskiviikkojen ohjelman löydät osoitteesta porikortteli.fi.
3: Hän on hyvin reipas. Tässä on vielä tarra. Resepti on nyt kirjattu.
4: Siis, eihän me mitenkään ehditä enää tänään apteekkiin.
3: Y1 verkkoapteekista saatte lääkkeet kotiin ihan tuota pikaa.
5: Kun pienen olo on kuriin, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. Ya.fi.
6: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Rauman kansainväliset suurmarkkinat Kanaalirannassa nyt keskiviikosta lauantaihin. Tervetuloa. Eurooppamarkkinat.fi.
7: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
8: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
9: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: sydän.
1: Elinoralta soi Bang Bang typerä sydän, kello on 19 minuuttia vaille 8. Oikein mukavaa tiistaista huomenta, Laura äänessä. Radioporin aamussa, kiva, että oot kuulolla. Tänään siis edelleenkin keskustellaan Garden Helsinki-hankkeesta, nimittäin eduskunta pitää tänään poikkeuksellisesti kesätauolla ylimääräisen istunnon liittyen tähän hallihankkeen saamaan kritiikkiin. Eilen pääministeri kertoi, että poliittista tukea tälle hankkeelle ei hallituksessa enää ole, ja tästä sitten hallituspuolueet ovat yhdessä sopineet, mutta eduskunta aiheesta tänään sitten saa tällaisen tiedoksi annon, ja tästä sitten keskustelu yhäkin jatkuu.
2: Paikallinen Radio Pori.

0: Murray Headiltä soi One Night in Bangkok, 7:50 on kello. Oikein hyvää tiistaista huomenta. Uutisia kohti mennään ennen niitä musiikissa muun muassa Phil Collinsia ja Anna Erikssonia.
1: Radio Pori. Kaupungin

Anna Erikssonilta soi Juliet ja Joonatan uutisia on luvassa seuraavaksi. Niissä jatketaan muun muassa tästä Garden Helsinki-hankkeesta, josta eduskunta tänään keskustelee. Ja myöskin Britannia on saanut uuden pääministerin ennen uutisia Phil Collinsilta Another Day in Paradise.

0: Ai, pluskatsastus. Se on ollut hemmetin hyvä. Sinne saa ajankin siis tosi näppärästi ja sinnehän voi mennä vaikka ei olisi aikaakaan. Plussan puolelle kääntyy.
1: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.

0: Express.fi:stä. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
1: Puuvilla.
2: Radio Pori. STT:n uutiset.
3: Hyvää tiistaita. Tässä aamun tuoreimmat uutiset. Eduskunta kokoontuu tänään kuulemaan hallituksen tiedonantoa Garden Helsinki-hankkeen tukipäätöksestä. Tiedonannon jälkeen eduskunta voi äänestää hallituksen tai yksittäisen ministerin luottamuksesta. Oppositio vaati eduskuntaa koolle saadakseen pääministeriltä, kokoomuksen Petteri Orpolta vastauksia Areena-hankkeen tuesta. Eduskunnan puhemies, perussuomalaisten Jussi Halla-aho päätti viime viikolla, että eduskunta kutsutaan asian takia koolle kesken kesätauon. Maanantaina Orpo kertoi, ettei Garden Helsinki-hankkeella ole enää hallituksen poliittista tukea. Britannian tuore pääministeri Andy Burnham on nimennyt West Streetingin maan uudeksi puolustusministeriksi. Streeting toimi aiemmin Britannian terveysministerinä, mutta ilmoitti toukokuussa jättävänsä tehtävän. Erokirjeessään Streeting sanoi menettäneensä luottamuksen silloisen pääministerin Keir Starmerin johtajuuteen. Kuningas Charles pyysi maanantaina Burnhamia muodostamaan uuden hallituksen Starmerin erottua. Pääministeripestinsä alkajaisiksi Burnham on muun muassa valinnut maalle uuden ulkoministerin ja valtiovarainministerin. Jemenin huthit ovat ilmoittaneet aloittavansa Saudi-Arabian merisaarron. Saudi-Arabia on tuominnut saartoaikeet. Huthit eivät kertoneet, miten saarto käytännössä aiotaan toteuttaa. Ryhmittymä on aiemmin pyrkinyt rajoittamaan laivaliikennettä alueella tekemällä iskuja Bab al-Mandabin salmella. Asiantuntija-arvion mukaan pelkkä ilmoitus saarrosta voi jo häiritä laivaliikennettä ja luoda epävarmuutta Saudi-Arabian satamille. Häiriöt Bab al-Mandabilla voisivat uhata Saudi-Arabian kykyä ohittaa Hormusin salmi, jossa tilanne on kriisiytynyt Yhdysvaltojen ja Iranin sodan vuoksi. Ravustuskausi alkaa tänään keskipäivällä. Kalatalouden keskusliitto odottaa kauden rapusaaliista normaalia. Ravustajan on hankittava ravustuslupa vesialueen omistajalta. Lisäksi täysi-ikäisten ravustajien tulee maksaa kalastonhoitomaksu. Maksusta ovat vapautettuja ne, jotka ehtivät täyttää 65 vuotta vuoden 2023 loppuun mennessä. Valtion vesille myydään ravustuslupia vain vesistöihin, joissa elää täplärapuja. Kotoperäinen, erittäin uhanalainen jokirapu rauhoitettiin valtion vesialueilla toistaiseksi viime kesänä. Ravustuskausi päättyy lokakuun lopussa.
2: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
5: Tiistain sää on melko selkeä ja poutainen. Ylimmillään lämpötila on 20 asteessa ja lisäksi heikkoa koillistuulta.
4: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi. Aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona. Värisilmä.
2: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: kuuntelet Radio Porin aamua. Studiossa Laura Tamminen.
1: Elokuulta soi saatilla, oikein mukavaa tiistaista huomenta. Laura täällä tosiaan äänessä ja sun seurana aina tonne kello 11 saakka. Hetkisen kuluttua pirautellaan Raumalle. Siellähän on pitsiviikko käynnissä, mitä kaikkea sen merkeissä on luvassa. Veikkaanpa, että aika moni porilainenkin lähtee tällä viikolla nimenomaisesti Raumalla käymään. Mitä siellä kannattaa tehdä, mitä etsiä? Jutellaan vastaavan kulttuurituottaja Outi Lehtorinteen kanssa siitä kello 8.30.

0: TikTok ja minne vaan, kello 14 minuuttia, eli 8, oikein hyvää tiistaista huomenta. Jatsit on takana päin, Porispere on edessäpäin, mutta tässä välissä tulevana viikonloppuna tapahtuu kyllä taas paljon ja kaikenlaista. Muun muassa legendaarinen rännikierroshan on luvassa sitten lauantaina, kuten jokaisen heinäkuun viimeisenä lauantaina. Talon omistajat niminen yhtye tahdittaa legendaariselle kierrokselle kello 20 tuosta torilta. Sen jälkeen julistetaan rännirauha ja kierrokselle lähdetään sitten kello 21. Porikorttelit.fi kautta ränni tai ranni on osoite, mistä voi käydä tuon ajoreitin tsekkaamassa. Muistetaan siitä, että torille ei saa ajaa moottoriajoneuvoilla, myöskään tietenkään tuolta liikenteeltä suljetulla kesäkävelykadulla. Ei moottoriajoneuvoilla saa sitten kulkea, mutta kävellen ränniä voi kiertää ihan sitä perinteistä reittiä. Mutta ränni siis luvassa taas tämän viikon lauantaina. Miles Smith, nice to meet you.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: Lauantaina siis jälleen kierretään ränniä, mutta muitakin tapahtumia on luvassa, esimerkiksi musiikin, taiteen ja hyvän fiiliksen kohtauspaikaksi kuvailtu KH-fest. Kaveriporukan kesäjuhlista lentoon lähtenyt pikkuinen tunnelmallinen festivaali tuolla Södergårdin sahan pihapiirissä peltojen ja perinnemaiseman sylissä. KH-fest myöskin luvassa siis tulevana lauantaina esiintyjinä muun muassa Una Harnett, Nolas ja Eeri Deer, eli kannattaa sitten sinnekin suunnata, mikäli tällainen pienempi festivaalikokemus kiinnostaa. Vesteristä ja U2:sta sen jälkeen pirautellaan Rauman suunnalle, siellä pitsiviikko on käynnissä.
1: Radio Pori. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Välillä mulla on niin tässä uupunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sellainen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, ketään ei kiinnosta.
4: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lataa appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Lähetäks rännillä?
6: Legendaariselle kierrokselle lähdetään Porin torilta lauantaina kello 20. Tahdit kierrokselle lyö talon omistajat.
5: Nähdään lauantain rännillä.
6: Ajoreitti ja lisätiedot osoitteessa porikorttelit.fi.
7: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Rauman kansainväliset suurmarkkinat Kanaalirannassa nyt keskiviikosta lauantaihin. Tervetuloa eurooppamarkkinat.fi.
8: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
9: Saletisti onnistuu! Sale!
10: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

U2:lla soi With or Without You, kello lähestyy 8:30 aurinkoista tiistaista huomenta. Hetkisen kuluttua pirautellaan Rauman suunnalle. Pitsiviikko on siellä starttailut lauantaina ja jatkuu sitten aina tuonne ensi viikon loppuun saakka. Mitä kaikkea tähän väliin mahtuu, siitä kertoo vastaava kulttuurituottaja Outi Lehtorinne Westerisen jälkeen. Tämä on Kohti sydänpeltoja.

0: Radio Pori.
1: Pirautellaan Rauman suunnalle langan päässä Pitsiviikon vastaava kulttuurituottaja Outi Lehtorinne. Hyvää huomenta.
2: Huomenta.
1: Miten siellä Pitsiviikko on liikkeelle lähtenyt? Ekat päivät on takana päin.
2: No, tosi upeasti on lähtenyt, että ollut todella paljon ihmisiä liikenteessä kaupungilla ja eri tapahtumissa. Ja sen ensimmäisen sadepäivän jälkeen nyt sitten säätkin on parantunut, niin ihan tosi hieno meininki. Ja tuntuu, että ihmiset on tosi iloisella mielellä nyt liikkeellä täällä.
1: No ilmeisesti tämä aamu on sulla jo mennyt aika lailla työn touhussa markkinahommissa.
2: Juu, tänään on 5 aikaa aloitettu kansainvälisten suurmarkkinoiden alueen rakentaminen ja nyt on noi kauppiat parhaillaan saapuvat paikalle ja rakentavat myyntipisteitä ja saadaan sitten huomenna markkinat auki yleisölle.
1: Se on myöskin ollut suosittu osa Pitsiviikkoa jo useamman vuoden ajan, jos muistelen oikein.
2: Juu, ehdottomasti, että kyllä noi kansainväliset suurmarkkinat, niin ne on kyllä sellainen tapahtuma, mikä vetää sitten kauempaakin porukkaa. Ja sitten tietenkin, kun ihminen Raumalle tulee, niin hän sitten mielellään vierailee näissä meidän muissakin tapahtumissa, mitkä on käynnissä samaan aikaan. Et se on kyllä tosi upea lisä tähän meidän tapahtumakokonaisuuteen ja kymmeniä tuhansia ihmisiä vierailee markkinoilla sitten joka vuosi Pitsiviikolla.
1: No Pitsiviikosta pääsääntöisesti kyse, niin totta kai täytyy kysyä itse pitsistä. Tämän viikon aikana, niin missä ja miten voi tätä raumalaista pitsiä ja nypläystaitoa ihailla? Ja pääseekö itse kokeilemaan?
2: No pääsee kyllä kokeilemaankin, että meillähän on tuossa Kulttuuritalo Posellissa ihan tässä ydinkeskustassa, ihan noin Nortamonkadun tämän markkina-alueen vieressä, niin on, meillä on pitsinäyttely siellä, että siellä näkee ihan tätä perinteistä Rauman pitsiä, ja sitten heillä on vähän vieraileviä töitä ja nypläjä myös paikalla sitten. Rauman kaupungin museokohteessa Marelassa ja Kirstissä on myös päivittäin nypläjä paikalla. Ja sitten Rauman nypläjät ry:llä on tämmöinen pop-up-teltta, se on tuolla vanha Rauman toisella laidalla, niin siellä on myös mahdollisuus itse kokeilla nypläystä. Et kyllä monessa paikassa pitsikin edelleen näkyy tässä, vaikka meillä on tämmöinen erittäin moderni kaupunkifestivaali myös tämä nykyään, niin totta kai pidetään kiinni tästä meidän upeasta käsityöperinteestä.
1: No upean käsityöperinteen lisäksi tietysti Raumalla on oma tietty ruokaperinteensä ja kiinteesti liittyy myöskin lapskoussi tähän viikkoon. Ja sitäkin ilmeisesti halutaan aina, että on tarjolla ja sitä varmaan myös kaivataan.
2: Joo, ehdottomasti. Että kyllä se lapskoussi on sellainen, nykyään tietenkin monesta ravintolastakin saa ihan listaltakin päivittäin, mutta kyllä se lapskoussi on sellainen, että kun Martat sitä tuolla kirkon pihalla myy, niin siellä on kyllä jonoa joka kerta ja aina myydään se loppuun. Että tosi ihanaa semmoinenkin perinne sitten säilyy vuodesta toiseen.
1: Mikä Outi sun oma mielipide lapskoussista on?
2: No siis itsehän tykkään tosi paljon, että ei ole ihan kouluajusta asti, vaikka sitä sielläkin syötiin paljon, niin on kyllä tosi hyvä ja tykkään ja paljon ostetaan kotiinkin sitä syötäväksi.
1: No sitten perjantaina tietysti luvassa on legendaarinen Mustan Pitsin yö, niin mitä tuolloin on luvassa?
2: No silloin Mustan Pitsin yönä sitten se huipentuu tämä meidän tapahtuma oikeastaan, eli ihan aamusta yömyöhään asti on sitten erilaista ohjelmaa joka puolella kaupunkiin ja on nämä kansainväliset suurmarkkinat, heidän

0: Ai, pluskatsastus. Se on ollut hemmetin hyvä. Sinne saa ajankin siis tosi näppärästi ja sinnehän voi mennä vaikka ei olisi aikaakaan. Plussan puolelle kääntyy.
1: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: Kun mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissa oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
3: Ja se on
4: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
5: Sieltä on helppo sit poimia omalle perheelle semmoset kivat tapahtumat.
6: Paikallinen. Radio Pori.

0: Leonilta soi Don't Worry, sitä ennen pirauteltiin Rauman suunnalle pitsiviikon vastaavalle kulttuurituottaja Outi Lehtorinteelle. Paljon kaikenlaista Raumalla tapahtuu, muun muassa pitsiviikon ohessa myöskin nuo huippusuositut kansainväliset suurmarkkinat huomisesta keskiviikosta alkaen, ja varmaan aika moni porilainenkin tällä viikolla Rauman suuntaan lähtee.
1: Radio Pori.
2: Plus katsastus. No niillä kyllä homma pelaa. Mä oon käyttänyt siellä 10 vuotta ja aina on mennyt, niin paitsi kerran ei mennyt, siinä oli jarruklipiöli irti ja piti niin perilleen muista kolinaa.
3: Tervetuloa Plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
4: Huomio, huomio aikuiset. Te olette kaikki menossa Porisperään, mutta älkää unohtako, että lapsetkin tarvitsevat hauskanpitoa. Jos keskitytte vain omaan hupiinne, luvassa on känkkäränkkä käytöstä koko loppuvuosi.
5: Turvaa kotirauha ja hanki koko perheelle Minisperä-liput nyt heti. Minisperä 2. elokuuta Kirjurin luodossa. Lue lisää porisperä.fi kautta Minisperä.
6: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Rauman kansainväliset suurmarkkinat Kanaalirannassa nyt keskiviikosta lauantaihin. Tervetuloa. Eurooppamarkkinat.fi.
7: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Survivorilta soi Burning Heart. Tilastokeskus kertoo siitä, että työttömien määrä on kasvanut kesäkuussa verrattuna vuoden takaiseen. Työttömiä oli kesäkuussa 297 000, kun viime vuonna vastaava luku oli 294 000. Kausi- ja satunnaisvaihtelusta puhdistettu työttömyysasteen trendiluku oli kesäkuussa 10,5%, kun toukokuussa se oli 10,8%. Tilastokeskuksen yliaktuaarin Pertti Taskisen mukaan viimeisimmät luvut näyttää, että 25-34-vuotiaiden työmarkkinatilanne se on heikentynyt entisestään. Sen sijaan nuorempien eli 15-24-vuotiaiden työllisyys kasvoi ehkä hieman yllättäenkin, mikä voi viitata siihen, että loppujen lopuksi kesätyötilanne on ollut ihan kohtuullinen. Kuitenkin tämä on vasta alkukesän tieto, mutta valitettavasti näyttää siis siltä, että 25-34-vuotiaiden työmarkkinatilanne on entisestään heikentynyt tässä alkukesän aikana. Robbie Williamsia ja Kygota ja One Republicia. Tää on Chasing Paradise.
1: Radio Pori. Kaupungin ääni.

Robbie Williamsilta soi Supreme 9:09 on kello. Oikein mukavaa tiistaista huomenta Laura sun seurana Radioporin aamussa heinäkuun 21. päivä tänään. Johannat, Hannat, Jennit, Jennat, Jonnat, Hannelet, Hannet ja Joannat päivän nimpparisankareita. Oikein lämpimät onnittelut. Kaija Kolta ja Cheekiltä nämä yöt ei anna armoa.

Kajakolta ja Cheekiltä nämä yöt ei anna armoa. Uutisia kohti mennään ja uutisissa muun muassa siitä, että Satakunnassa työttömyydessä on ollut voimakasta nousua kesäkuun aikana. Tästä jatketaan Shaggin jälkeen. Tämä on niin.

0: Kontissa on nyt kausi ale. Kaikki tuotteet torstaina puoleen hintaan. Kyllä, -50%. Huomio, avaamme torstaina aamulla jo kello 8 ja olemme avoinna ilta 8. Tervetuloa!
1: Punaisen ristin kontti. Porissa, Paanakedonkatu 20. Kontti kaupalla hyvää.
2: Porikortteleissa tapahtuu kesän jokaisena keskiviikkona. On keikkoja, yhteislaulua ja vaikka mitä. Kesäkaveri kainaloon ja keskiviikkoisin keskustaan. Kesäkeskiviikkojen ohjelman löydät osoitteesta porikortteli.fi.
3: Oomi puhelimessa.
4: Oomiten kätevä Oomi mobiili. Puhelin liittymä, joka pienentää sähkölaskuasi. Oomi.fi kautta mobiili.
3: On kätevää.
5: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
6: Kuin toinen maailma.
7: Ideapark.
8: Radio Pori. STT:n uutiset.
9: Hyvää huomenta uutisista. Työttömien määrän kasvu hidastui kesäkuussa, käy ilmi Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksesta. 15-74-vuotiaiden työttömyysasteen trendiluku pysyi reilussa 10%, mikä mukailee aiempien kuukausien lukemia. Työttömiä oli noin 3000 enemmän kuin edellisen vuoden kesäkuussa. Niin ikään 20-64-vuotiaiden työllisyysasteen trendiluku pysytteli kesäkuussa edeltävien kuukausien tapaan noin 75%. Työllisyys kasvoi huomattavasti 15-24-vuotiailla, mikä voi viitata kohtuulliseen kesätyötilanteeseen, tiedotteessa arvioidaan. Onnettomuustutkintakeskus on saanut valmiiksi paikkatutkinnan Hyvinkään lentoturman tapahtumapaikalla, Otkes kertoi aamuyöllä. Selvitystyö onnettomuudesta jatkuu. Yksi ihminen kuoli pienlentokoneonnettomuudessa Hyvinkäällä maanantaina. Koneessa oli 2 ihmistä, joista yksi kuoli ja toinen loukkaantui. Sähkölentokone putosi moottoriradan maastoon maanantaina ennen 7:00. Poliisin alustavien tietojen mukaan kone oli noussut ilmaan, mutta pudonnut pian nousun jälkeen. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on määrännyt 50% tuontitullin useille kanadalaisille tuotteille, kuten viinille ja jääkiekkomailoille. Tuontitullien on tarkoitus astua voimaan 30 päivän päästä. Trump perusteli päätöstään syyttämällä Kanadaa syrjivästä kohtelusta yhdysvaltalaisia alkoholi-, auto- ja maitotuotteita kohtaan. Kanadan pääministeri Mark Carney sanoi olevansa valmis kiihdyttämään Trumpin kanssa käytäviä kauppaneuvotteluja. Britannian merenkulkuviranomainen UKMTO sanoo, että tankkeri on joutunut iskun kohteeksi Hormusin salmella lähellä Omanin rannikkoa. UKMTO:n mukaan tankkerilta kerrotaan, että alukseen on osunut tunnistamaton ammus. UKMTO kertoo, että miehistö on jättänyt aluksen. Iranin vallankumouskaarti puolestaan kertoo, että Hormusin salmella liikkuneella 2 öljytankkerilla oli räjähtänyt ja ne olivat seisahtuneet. Öljyn kuljetuksille tärkeä Hormusin salmi on ollut Yhdysvaltojen Irania vastaan aloittaman sodan polttopisteessä. Tilanne salmella on kiristynyt jälleen kesän aikana.
8: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
10: Satakunnassa työttömyys kääntyi kesäkuussa tavanomaiseen kausittaiseen nousuun. Työttömien määrä on noussut myös vuotta aiempaan verrattuna. Kuntien työllisyyspalveluissa oli kesäkuun lopussa 11 840 työtöntä työnhakijaa. Se on noin 830 henkeä, eli 7,5% enemmän kuin vuotta aiemmin. Koko maassa työttömyys nousi 6,4%. Työttömien työnhakijoiden määrä on vuoden takaiseen verrattuna noussut 13 satakunnan 16 kunnasta. Määrällisesti eniten työttömyys on vuoden aikana kasvanut Porissa, missä lisäystä on ollut 344 henkeä. Kesäkuussa työttömyys oli korkeinta Porissa, jossa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 14,9%.
8: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
10: Tiistain sää on melko selkeä ja poutainen, lämpötila ylimmillään 20 asteessa ja lisäksi heikkoa koillistuulta.
8: Sään tarjosi Väripori, paikallinen värisilmäliikkeesi.
7: Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta.
11: Värisilmä.
12: Kuuntelet Radio Poria.

0: Radio Porin aamu. Studiossa Laura Tamminen.
1: Näin on, kello on 8:08. Mukavaa tiistaista huomenta. Kim Carnesilta soi siinä Bette Davis Ice, 21. päivä heinäkuuta kalentereissa tänään ja tällä päivämäärällä vuonna 2007 ilmestyi Harry Potter-kirjasarjan viimeinen osa Harry Potter ja kuoleman varjelukset, sen luonnollisestikin alkuperäiskielellä oleva versio maailmanlaajuisesti tällä päivämäärällä ilmestyi ja siitä sitten hetken kuluttua toki myöskin suomeksi käännettynä ja muistan kyllä kuinka paljon tuolloin parisenkymmentä vuotta sitten tuota viimeistä Harry Potter kirjaa odotettiin ja sen kyllä sitten heti luin kun vaan käsiini sain. Markku Kuunia ja Ahtia ja Beemia musiikissa. Tää on Tähdet.

0: Markuunilta soi Walkinin Memphis, varttia yli 9 on kello. Oikein hyvää tiistaista huomenta, Laura, täällä sun seurana. Kiva, että oot kuulolla. Harmillisia työllisyysuutisia tuossa ysiltä joutui lukemaan. Satakunnassa työttömyys kääntyi kesäkuussa kausittaiseen nousuun. Työttömien määrä on noussut myöskin valitettavasti sitten vuotta aiempaan verrattuna, ja etenkin alle 25-vuotiaiden työttömyys on Satakunnassa noussut. Se kasvoi 22% vuotta aiemmasta. Työttömistä työnhakijoista toukokuun lopussa miehiä oli 56%, naisia 44%. Vuoden takaisin verrattuna työttömien miesten määrä on kasvanut 6%, ja naisten osuus sitten vajaalla 10%. Työvoiman heikko kysyntä, se näkyy työttömien työnhakijoiden määrän kasvuna useimmissa pääammattiryhmissä. Eniten työttömien määrä on kasvanut palveluja myyntityöntekijöiden pääammattiryhmissä, mutta myöskin esimerkiksi eri alojen erityisasiantuntijoiden työttömyys, se on samaten sitten selkeästi noussut. Vesi jatkaa, sammumaton.
1: On vaan yksi autiotalo, vaan yksi nahkatakkinen tyttö ja vaan yksi radiopori. Rakastamme Pori! Kommentti

0: Bessiltä sammumaton 9:19 on kello. Oikein hyvää tiistaista huomenta kausittaiseen nousuun. Satakunnassakin työttömyysluvut ovat valitettavasti nousseet, mutta piristymisen merkkejä on työvoiman kysynnässä nähtävissä. Näin kertoo Lounais-Suomen elinvoimakeskus. Satakunnassa ilmoitettiin työllisyyspalveluihin kesäkuun aikana 738 uutta avointa työpaikkaa, mikä on 24% enemmän kuin vuosi sitten kesäkuussa. Ja yhteensä kesäkuussa oli avoinna noin 1250 työpaikkaa, eli pieniä piristymisen merkkejä onneksi näkyy.
1: Radio Pori.
2: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
3: Ai sulle?
2: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
3: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
2: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Lähetäks rännillä?
6: Legendaariselle kierrokselle lähdetään Porin torilta lauantaina kello 20. Tahdit kierrokselle lyö talon omistajat.
5: Nähdään lauantain rännillä.
6: Ajoreitti ja lisätiedot osoitteessa porikortteli.fi.

Bad Boys Bluelta, Lady in Black, 25 yli 9 on kello, oikein mukavaa tiistaista. Huomenta, Laura täällä sun seurana, kiva, että oot kuulolla. Linda Lampenius ja Pete Parkkonen jatkaa tästä. Tää on Liekin heitin.

0: Linda Lampenius, Pete Parkkonen, Liekin Heitin, Julla Kallio, hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta. Musta oli hauska, tuossa oli tämän päivän, itse asiassa voi olla, että se oli eilisessäkin jo, mutta tuli siis joka tapauksessa siis tietoa siitä, että Pori-Jazzialla esiintynyt John Legend ei suinkaan päättänyt Suomen vierailuaan sitten Porin visittiin, vaan oli lähtenyt Särkikseen, Särkänniemeen.
0: Ihan loistavaa.
1: Joo, joo.
0: Musta oli muutenkin siis mahtavaa, että John Legendin koko perhe, muun muassa hänen puolisonsa Chrissy Teigen, jolla on erinomaista somesisältöä, hulvatonta somesisältöä, niin että tämä koko perhe tuli mukaan, koska me jouduttiin pettymään tämän Trudon kanssa ja Katy Perry ei
1: kyllä,
0: tullut.
1: Katy ei Perry
0: niin
1: tullut.
0: Musta on joo. Ihanaa, että John Legend toi koko perheensä.
1: Joo, mutta olivat siis saaneet olla ihan rauhassa, eikä siitä ei tehty mitään suurta ohjelmanumeroa, että okay, se on tämmöinen supertähtiön särkkikissä, niin joo, antaa heille ihan rauhassa, ei tehtäisi mitään numeroa nyt tästä hommasta, mutta siis hieno homma, ja varmasti uskoisin, että John Legendille ja heidän perheelleen hieno kokemus, että siellä ihan muina Matti Meikäläisinä saa painaa vuoristoradassa.
0: Siellä on Särkänniemen viestintä- ja markkinointitiimissä ollut päivien päivä.
1: Sillä lailla, come on! Oh, ja Linnanmäen sillä perkele! Kuin ne sinne meni?
0: Mutta Särkänniemessä on ollut mun mielestä niinku kautta aikojen oman niinku historiani, niin siellä niinku Särkänniemessä on paremmat laitteet.
1: No, mä oon siellä, itse asiassa Särkänniemessä tullut huomattavasti enemmän käyttöä sekä nyt itse lapsena, kuten myös sitten omien lasten kanssa, mitä sitten vastaavasti Linnanmäellä, niin Särkänniemi
0: on
1: huomattavasti...
0: Se on pikkasen kätevämmin.
1: Niin, se on kätevämmin siitä, mutta tuossa pari kesää sitten tuli näin aikuisella Linnanmäellä ja SeaWorldissa ja kaikissa poikettua, niin ei ollut sekään huono, kun siinä oli omat nostalgiset tunnelmansa, kun muun muassa Puiseen vuoristorataan.
0: Joo, kyllä siinä on oma tunnelmansa. Linnanmäellä on ehkä se alue jotenkin tunnelmallisempi. Et mä en tiedä, onko se jotenkin se niin kuin, jotenkin tavallaan se kaupungin, että se on siellä kaupungin ikään kuin keskellä.
1: Niin
0: ja
1: näin.
0: Ja siinä on jotenkin oma fiiliksensä, mitä ehkä Särkänniemessä ei ole. No, on siinäkin se järvimaisema ja näin. Mutta en ole nyt jompikumpi niistä koronakesistä oli, kun viimeksi on ollut Särkänniemessä, ja se on myös viimeinen kerta, mitä on ollut huvipuistossa, mutta pidän. Mä tykkään kyllä niinku huvipuistolaitteista.
1: Joo, itse tykkään niistä peleistä. Siis useampia kymppejä saattaa mennä johonkin aivan väsyneisiin peleihin.
0: Mutta onko se ikinä voittanut esimerkiksi megalomaanista yksipussia tai muuta?
1: En koskaan.
0: Et sä tykkäät vaan pelaa?
1: Joo, musta tällaiseen tilanteen siskoni oli ollut siis oman lapsensa ja sitten oli meikäläisen muksuja siellä samaisella reissulla mukana. En ollut. Ja sitten oli siskalikkoa voittanut. Mä uskon, että se on joku valtavan Angry Birds-jutun. Ja serkut ihan kauhean herneen enää. Niin. Mutta joo, lähtekää huvipuistoon.
0: John Legendin
1: perässä. Ensin Pelle Hermannia, sitten huvipuistoon.
0: Just näin.

0: Plus katsastus. No niillä kyllä homma pelaa. Mä oon käyttänyt siellä 10 vuotta ja aina on mennyt... Niin patsi kerran ei mennyt, siinä oli jarrukilipiölle irti ja piti niin perkeleenmoista kolinaa.
1: Tervetuloa Plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
4: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?

0: Mark Amber, Belong Together, 22 minuuttia vaille 10 on kello. Oikein mukavaa tiistaista huomenta. Laura, sun seurana tonne kello 11 saakka. Kiva, että mun kanssa päivää oot käynnistelemässä. Nikke Shota, Jannika B:tä ja Ace of Basea musiikissa ennen 10 uutisia.
1: Radio Pori. Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Kontissa on nyt kausi ale. Kaikki tuotteet torstaina puoleen hintaan. Kyllä, -50%. Huomio, avaamme torstaina aamulla jo klo 8 ja olemme avoinna ilta 8. Tervetuloa.
3: Punaisen ristin kontti. Porissa, Paanakedonkatu 20. Kontti kaupalla hyvää.
4: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Rauman kansainväliset suurmarkkinat Kanaalirannassa nyt keskiviikosta lauantaihin. Tervetuloa. Eurooppamarkkinat.fi.
5: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Ace of Base ja Beautiful Life. Työttömien määrä kasvoi edelleenkin kesäkuussa, mutta sekä Satakunnassa että ylipäätään koko maassa uusia avoimia työpaikkoja on hieman enemmän. Eli se on ainakin sitten sellainen valon pilkahdus. Työttömyyden kasvu on myöskin hidastunut. Kausia satunnaisvaihtelusta puhdistettu työttömyysasteen trendiluku oli kesäkuussa 10,5%, kun toukokuussa tuo luku oli 10,8%. Työmarkkinatorille ilmoitettiin kesäkuun aikana koko Suomen laajuisesti 31 400 uutta työpaikkaa, mikä on 300 paikkaa enemmän kuin vuosi sitten, ja myöskin Satakunnassa näitä avoimia paikkoja ilmoitettiin aiempaa enemmän, eli piristystä on nähtävillä. Jannika Beltmania.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: Niin Kesho, I Won't Let the Sun Go Down on You, 10:50 on kello aurinkoista tiistaita. Jesperi Kotkaniemi tuo maailman himotuimman, arvostetuimman jääkiekkopokaalin Stanley Cupin Poriin. Juhlatilaisuus järjestetään Enersense Areenalla ensi maanantaina 27.7. kello 13.15. Kello 12.30 Enersense Areenalla ovet aukeaa. Tilaisuus alkaa jäällä käytävällä haastattelulla ja muistamisilla. Tämän jälkeen Stanley Cup on nähtävillä D-käytävällä ja siellä sitten myöskin on aikaa yleisölle totta kai päästä ottamaan kuvat itsestään Stanley Cupin kanssa. Siltä pyydetään huomioimaan, että ajan ja kävijämäärän puitteissa jokaiselle paikalla olijalle ei voi taata yhteiskuvaa, mutta sille siis mahdollisuus on. Lipun myynti alkaa kello 14 tänään, siitä ei kylläkään joudu mitään pulittamaan tapahtumaan, ihan maksuton, mutta vaatii ennakkoon lunastetun lipun tuolta Ticketmasterista, ja nämä tulee sitten niin sanotusti myyntiin kello 14 tänään, eli tuolta SCN-sivuilta pääset sitten paikkasi varmistamaan. Eli mitään ei maksa, mutta etukäteen pitää paikka varata.
1: Paikallinen. Radio Pori.

0: Jahas, taas kaupoille menossa. Hmm, mitäs tällä kertaa?
1: Pilssipumppu vaan veneeseen.
0: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Hmm. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
1: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
0: Ai joku laitti.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Lähetäks rännillä?
4: Legendaariselle kierrokselle lähdetään Porin torilta lauantaina kello 20. Tahdit kierrokselle lyö talon omistajat. Nähdään lauantain rännillä. Ajoreitti ja lisätiedot osoitteessa porikorttelit.fi.
5: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
6: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
7: Radio Pori. STT:n uutiset.
8: Hyvää aamupäivää, tässä kello 10 uutiset. Työttömien määrän kasvu hidastui kesäkuussa, käy ilmi Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksesta. 15-74-vuotiaiden työttömyysasteen trendiluku pysyi reilussa 10%, mikä mukailee aiempien kuukausien lukemia. Työttömiä oli noin 3000 enemmän kuin edellisen vuoden kesäkuussa. Niin ikään 20-64-vuotiaiden työllisyysasteen trendiluku pysytteli kesäkuussa edeltävien kuukausien tapaan noin 75%. Työllisyys kasvoi huomattavasti 15-24-vuotiailla, mikä voi viitata kohtuulliseen kesätyötilanteeseen, tiedotteessa arvioidaan. Presidentti Alexander Stubb ja Saksan liittopresidentti Frank-Walter Steinmeier ehdottavat Lähi-itään 1970-luvun Helsinki-prosessia vastaavaa menettelyä Financial Timesissa julkaistussa mielipidekirjoituksessa. Helsingin päätösasiakirjaan vuonna 1975 päättynyt kylmän sodan aikainen prosessi osoitti Stubbin ja Steinmeierin mukaan, ettei prosessin aloittamiseen tarvita luottamusta, vaan prosessi itsessään rakentaa luottamuksen. Kaksikon mukaan Lähi-idän prosessissa pitäisi olla mukana kaikki osapuolet, kuten Helsingissä aikanaan. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on määrännyt 50% tuontitullin useille kanadalaisille tuotteille, kuten viinille ja jääkiekkomailoille. Tuontitullien on tarkoitus astua voimaan 30 päivän päästä. Trump perusteli päätöstään syyttämällä Kanadaa syrjivästä kohtelusta yhdysvaltalaisia alkoholi-, auto- ja maitotuotteita kohtaan. Kanadan pääministeri Mark Carney sanoi olevansa valmis kiihdyttämään Trumpin kanssa käytäviä kauppaneuvotteluja. Ravustuskausi alkaa tänään keskipäivällä. Kalatalouden keskusliitto odottaa kauden rapusaalista normaalia. Ravustajan on hankittava ravustuslupa vesialueen omistajalta. Lisäksi täysi-ikäisten ravustajien tulee maksaa kalastonhoitomaksu. Maksusta ovat vapautettuja ne, jotka ehtivät täyttää 65 vuotta vuoden 2023 loppuun mennessä. Valtion vesille myydään ravustuslupia vain vesistöihin, joissa elää täplärapuja. Kotoperäinen, erittäin uhanalainen jokirapu rauhoitettiin valtion vesialueilla toistaiseksi viime kesänä. Ravustuskausi päättyy lokakuun lopussa.
7: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: Satakunnassa työttömyys kääntyi kesäkuussa tavanomaiseen kausittaiseen nousuun. Työttömien määrä on noussut myös vuotta aiempaan verrattuna. Kuntien työllisyyspalveluissa oli kesäkuun lopussa 11 840 työtöntä työnhakijaa. Se on noin 830 henkeä eli 7,5% enemmän kuin vuotta aiemmin. Koko maassa työttömyys nousi 6,4%. Työttömien työnhakijoiden määrä on vuoden takaisin verrattuna noussut 13 satakunnan 16 kunnasta. Määrällisesti eniten työttömyys on vuoden aikana kasvanut Porissa, missä lisäystä on ollut 344 henkeä. Työttömyys oli alueella korkeinta Porissa, jossa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 14,9%.
7: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
9: Tiistain sää on melko selkeä ja poutainen, lämpötila ylimmillään 20 asteessa ja lisäksi heikkoa puuskissa kohtalaista koillistuulta.
7: Sään tarjosi Väripori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona. Värisilmä.
3: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Suomen porilaisin aamu ja Laura Tamminen.
1: Kenny Loggins, Danger Zone, 8:10 on kello aurinkoista. Tiistaista aamupäivää vielä vajaa tunti yhdessä tätä päivää. Starttaillaan kello 11 saakka tuttuun tapaan. Laura täällä sun seurana Radioporin aamussa. Domino David ja Tyler Rogers, Talk to Me seuraavaksi.

0: Povemajaselta soi tässä Elämän nälkää. Porin kaupunki kertoi eilen, että tuossa kävelykadulla Eetun aukiolla sijaitseva Kerttu Horilainen Maira Veistos siirretään keskiviikkona konservoitavaksi ja teos palaa paikalleen Eetun aukiolle jälleen sitten torstaina, eli vuorokauden verran Maira sitten on uudelleen ehostettavana. Tämä Horilan toteuttama Maire on erittäin suosittu ja sitä muun muassa halataan paljon, mikä aiheuttaa sitten tämän teoksen kulumista. Tietenkin, ja nyt sitten kyseessä on vaan tällainen pienimuotoinen kunnostustyö, jossa taidemuseon konservaattori korjaa Veistoksen kasvoissa olevat maalin puutokset, ja laajempi ja perusteellisempi konservointi tehdään sitten kesäkauden jälkeen, mutta tällainen väliehostus annetaan Mairelle nyt sitten keskiviikkona, ja Maire palaa tutulle paikalleen sitten heti torstaina. Ed Sheeranilta, äsisäämä.
1: Radio Pori.

0: Ed Sheeranilta Aziz M, jos huomenna keskiviikkona ihmettelet, että mihin Maire Patsas on Eetun aukiolta kadonnut, niin se viedään tällaiseen pikakonservointiin. Mairen kasvojen maalipintaa vähän ehostetaan ja Maire Patsas tuodaan sitten takaisin heti torstaina tuohon Eetun aukiolle. Ja sitten suurempi kunnostustyö on luvassa sitten, kun Maire kesäkauden päätteeksi tuosta Eetun aukiolta siirretään.
1: Radio Pori.
2: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
3: Lähetäks rännil?
4: Legendaariselle kierrokselle lähdetään Porin torilta lauantaina kello 20. Tahdit kierrokselle lyö talon omistajat.
3: Nähdään lauantain rännil.
4: Ajoreitti ja lisätiedot osoitteessa porikortteli.fi.

0: kauppa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
1: Puuvilla.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Enrique Iglesias Bailamos jatsit saatiin viikonloppuna päätökseen ja jatsit päättyivät sateeseen, mutta minkälainen fiilis jäi toimitusjohtaja Sampsa Jolmalle kuluneen kesän festari viikosta. Siitä jatketaan seuraavaksi.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.
2: Järjestyksessään 59. Pori Jazz-festivaali taputeltiin lauantaina päätökseen toimitusjohtaja Sampsa Jolma kahden nukutun yön jälkeen. Niin kun mennään itse lukuihin, että kuinka jatsit meni, niin Sampsa, minkälaiset on tunnelmat näin maanantaina?
3: Hyvät tunnelmat on maanantaina. Ehkä se on yksi nukuttu yö vasta tässä kohtaa.
2: Kokonainen.
3: Mutta siis hyvä fiilis oli, että kaikki meni hemmetti hyvin ja oikeastaan mun mielestä tunnelma, fiilis, palaute, mitä on tullut, kaikki on ollut pääsääntöisesti positiivista ja semmoinen jats-fiilis on ollut koko viikon.
2: 47 000 myytyä lippua noihin maksullisiin konserteihin ja lopullinen kävijämäärä 190 000 kävijä, kun laskee ilmaiskonsertit ja muut vastaavat, niin onko Sampsa lukuihin tyytyväinen?
3: No totta kai ollaan kokonaisluku oikeinkin tyytyväinen. Täytyy muistaa, että lauantai-päivän keli verotti paljon normaalia kävijä myös Jatskadulla ja muissa konserteissa sekä pääkonserteissa. Eli käytännössä voisi sanoa, että sama määrä mitä viime vuonna, mutta nyt se vähän ehkä jakautui enemmän siihen ensimmäisiin päiviin. Se viimeinen päivä jäi vähän pienemmäksi. Mutta siis kokonaisuudessa ollaan tyytyväinen. Totta kai lauantais piti olla suurin päivä, mutta keli teki tietenkin sit sen, että nyt kävi niin, että perjantai nousi suurimmaksi ja lauantai sitten se porttimyynti ja viimeisten päivien myynti ei ollut sitä, mitä odotettiin, koska keli nyt selkeästi vaikuttaa tämän tyyppiseen viimeisiin myyntipäiviin.
2: Joo, paljon oli semmoista, tuossa puhuttiinkin haastattelua siitä, että esimerkiksi perjantaina paljonkin tuli ihmisiä, kenen kanssa juttelin sanomaan, että oli yksi lippu, piti mennä lauantaina, mutta sitten ennuste oli tämmöinen, niin se käytettiin sitten perjantaina.
3: Joo, varmasti näitä tuli monta ja tavallaan me nähdään sitten taas se päivittäinen myyntitilanne päiviin, niin silloin 5 päivää ennen kuin tuli tämä huonot ennusteet, niin jotka oli tietenkin synkempät, mitä ne oikeasti sitten oli, mutta niin kyllähän se näkyy heti meillä uuden lipun myynnissä, totta kai myös sitten näissä avoimissa lipuissa, että miten niitä käytetään. Mutta se kuitenkin täytyy sanoa, että se fiilis oli ihan loistava lauantaina siellä. Kosteita oli, mutta se nyt vähän liittyy tähän jatsiinkin välillä. Hyvä fiilis ja joskus vähän sataa.
2: Se, mikä totta kai kiinnostaa, mikä on se taloudellinen tilanne? Meneekö pakkaselle vai plus miinus nolla?
3: No siis, tämä tietenkin varmistuu myöhempään, mutta kyllä se odotettava on, että tullaan tekemään jonkunnäköinen tappio, eli kyllä sillä lipun myynnillä on niin iso vaikutus tämmöiseen kokonaisuuteen, ja tietenkin kyllä tämä ilmaispuoli nyt ei ihan hirveästi tuota, niin ja tavallaan sen lipun myynnillä pyritään kattamaan näitäkin kuluja, niin kyllä se on odotettava, että me tehdään tappiot, ja sitten nähdään, että minkä kokonaan se myöhemmin on.
2: Tämä vuosi viime vuoteen verrattuna erilainen, tuossa jo puhuttiin ennen festivaalia, että jo perjantaina starttasi muun muassa Etelärannassa Barkko Isulla alueella Jatskatu tänä vuonna päivän pidempi ja samalla myös sitten alueena laajempi, niin kuinka se toimii?
3: No siis Jatskatu toimi erittäin hyvin ja me ehkä tuollaisissa niinku rakennusteknisissä asioissa ensi vuonna mietitään vähän tarkempaa, mutta siis tavallaan tänä vuonnahan siis Jatskatu on selkeästi isompi, se oli selkeästi enemmän kävijöitä per päivä. Ja mun mielestä niin kuin nyt jengi oli, ainakin mitä mulle tuli tietoa, niin erittäin tyytyväisiä ja meidän kauppiaat oli tyytyväisiä, jotka siellä on ollut. Et se oli positiivinen kokemus ja ehkä nyt ei positiivinen yllätys, mutta positiivinen kokonaisuus kokonaisuudessaan. Se, että tehdäänkö muutoksia vielä ensi vuodelle, niin sanotaan, että ehkä tämä koko luokka on ihan hyvä. Parannellaan jotain asioita, voidaan muuttaa mutta ei ehkä yritetä nyt vallottaa Etelärantaa kokonaan, koska siinä on edelleen asukkaat tulee ja heidän mielipiteet, eli ei ole tarkoitus niinkö ehkä yrittää venyttää kirkolta toiselle sillalle asti, vaan mennään ehkä näillä ensi vuoden kanssa.
2: Henkilökohtaisesti totta kai toimitusjohtajan roolissa niin on tilaisuuksia ja saa minglailla ja morjestella, niin ehdiks katsomaan tai kuuntelemaan yhtään keikkaa?
3: Siis kuuntelin aika montakin, en ehkä kokonaan kuunnellut mitään niistä, mutta kävin monella lavalla kuuntelemassa ja siis pakko nostaa siis Matti Oman Kuusu torstaina Lokkilavalla kitaruvirtuosi, ihan huikeeta soittamista, että 3-4 biisiä eri siellä kuuntelee ja sitten tässä Skoda-lavalla niin täytyy nostaa niin kuin Imelda May, nyt en osaa lausua, Jalen Gonda ja Corinna Bailey Ray. nämä nousee niin heti sieltä, Don West ja totta kai Päälava, mutta mulla on semmoinen yleensä koita kiertää puolet vähentää päivän artisteista ja kuunnella 3-4 kappaletta ja sitten taas mennään eteenpäin.
1: Kuuntelet Radio Poria.
0: Tämän kesän nämä jatsit saatu pakettiin Viivin USA-kappaleen jälkeen. Otetaan vielä katsausta tulevaan vuoteen ja sehän on sitten 60. Poriats-festivaali.

0: Viiviltä soi USA, jatketaan vielä Pori-Jatsin toimitusjohtaja Sampsa Jolman kanssa muun muassa siitä, että minkälaista palautetta tämän vuoden jatseista on tullut ja mitä mahdollisesti ensi vuonna luvassa.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.
2: Onko tullut minkälaista palautetta?
3: Siis tosi hyvää palautetta on tullut. Monesta asiasta totta kai tulee jotain muutakin palautetta, eli nyt meillä oli pieniä muutoksia äänetoistossa, eli joissain alueilla ehkä tuli äänet liian kovaa, ja sitten joissain alueilla ne tuli vähän eri tavalla kuin viime vuosina, niin pieniä tämmöisiä säätöjä, ja mietitään, mitä niitä tehdään ensi vuonna, mutta pääsääntöisesti palautetta.

0: Plus katsastus. No niillä kyllä homma pelaa. Mä oon käyttänyt siellä 10 vuotta ja aina on mennyt... Niin patsi kerran ei mennyt, siinä oli jarrukilipiölle irti ja piti niin perkeleenmoista kolinaa.
1: Tervetuloa Plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: Ja se on kooran kana!
3: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
4: LähiTapiolla tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Repullinen kokemuksia. Lahjoita reppu. Auta koulutiensä aloittavaa lasta lahjoittamalla uusi reppu Hope ry:n kautta. Keräys 13-26. Heinäkuuta kaikissa sittareissa.
6: Kohta pieni, eli olisi hienoa, jos löydettäisiin tämmöinen 200-300 henkeä vetävä jamialusta jostain, mutta sitä pohditaan, ja tietenkin se täytyy olla aika lähellä tuota tapahtumapaikkaa. Me ollaan testattu kehräämöitä tai muita, ja me ei ole saatu ihmisiä sinne liikkumaan, niin katsotaan, voi olla, että keksitään vielä jotain.
7: Joo, tuossa itse asiassa viikonlopun aikana tai jatsviikon aikana paljon muisteltiin vanhoja ihmisiä, koska vanhoja ollaan raumafaktoreita ja kottonklubeja ja workshoppeja ja siitä, että aamu 6 saakka sai painaa. Toki se nyt ei ole enää mahdollista, mutta Samsa, nähdäänkö jotain isoja hallikonsertteja, jos vaan paikka löytyy.
6: Jos paikka löytyy, mutta ikävä kyllä tuonne ei saada nyt ainakaan lähitulevaisuudessa mitään tapahtumatilaa meille, mutta kyllä tässä koko ajan pohditaan kaikennäköisiä uusia asioita. Edelleenkin silti täytyy sanoa, että tänä vuonna Cafe Porjatsissa siellä oli parhaimmillaan yli 4000 henkeä perjantaina kävi alueella, ja Parkkossa on ollut todella paljon ihmisiä. Että kyllähän niitä jatkopaikkoja löytyy, mutta sitten pitäisi rakentaa tämmöinen iso, mihin mahtuu 5-10 000, niin se ei nyt ehkä ole enää tätä päivää edes, mitä se silloin aikoinaan 90-luvun, 2000-luvulla on ollut.
7: Ja se oli jo Cafe Porjatsissa, nyt kun sen mainitsit, niin selkeästi ohjelmistollisestikin oli suunnattu sille nuoremmalle jatsokupolvelle.
6: Kyllä, eli kyllä me toivotaan, että ne nuoret, jotka käy nyt siellä, ja siellähän on siis keski-ikä varmaan aika lähellä 2-5 tai 2-3 jossain siellä, niin he oppii tämän että meillä on jatsit, silloin siellä tapahtuu, ja ehkä tulevaisuudessa he aikuistuu ehkä vähän lisää, toki he on aikuisia jo nyt, niin he löytää sitten tämä pääkonserttialueen, mutta ne kuuntelijat, jotka kuuntelee, niin kaikki he tuntee Mouho Osares, Sara B, Jaakko Kulta, Minttu, Kledos. Niin, nämä ei ole ehkä semmoisia tyypillisiä niin kuin Porjats-festivaal-artisti tuo pääareenalla, mutta tähän ne sopii loistavasti.
8: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Taylor Swiftiltä soi Elizabeth Taylor, kello on 17:17, kuuntelet Radioporin aamua. Laura täällä sun seurana, kiva, että oot kuulolla ja vielä kello 11 saakka yhdessä tätä päivää vietetään. Plain White Seasilta, hei teidän lailla seuraavaksi.
1: Radiopori.
2: Hei, yksi juttu vielä.
3: No?
2: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
3: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
2: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
3: Eikö siis, että mitä siinä pullossa lukee?
2: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
3: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet. Motonet.
6: Huomio, huomio, aikuiset. Te olette kaikki menossa Porisperään, mutta älkää unohtako, että lapsetkin tarvitsevat hauskanpitoa. Jos keskitytte vain omaan hupiinne, luvassa on känkkäränkkä käytöstä koko loppuvuosi.
7: Turvaa kotirauha ja hanki koko perheelle Minispere-liput nyt heti. Minispere 2. elokuuta Kirjurin luodossa. Lue lisää porispere.fi/minispere.

0: Storesta. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
1: Puuvilla.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

Plain White Tees, Hey There Delilah, 11 vaille 11 on kello. Mukavaa tiistaita. Pienemmät festarit ei lopu tässä Jatsien ja Porisperen välissäkään, nimittäin viikonloppuna juhlitaan myöskin Baarinen Soi-festaria tuolla Kalevan puistossa. Perjantaina lavalle nousee muun muassa Turos Hevige, Janne Tulkki ja Jännitetulppa, ja lauantaina esimerkiksi Kari Vepsä, Venkulit ja Movetron ottaa lavan sitten tuolla Kalevan puistossa haltuun, eli kannattaa myöskin tämä tapahtuma tsekata, jos vielä mietit, mitä viikonloppuna tekisi, ja vaihtoehtojahan todellakin riittää. Halo Helsinki, Gardenia seuraavaksi.

Roksitelta It Must Have Been Love, kello lähestyy 11 oikein mukavaa aurinkoista tiistaista aamupäivää. Meidän yhteinen aamu alkaa tässä olla päätöksessä. Julle sitten kello 13 eteenpäin sun seurana ja mä tuun sitten huomisaamuna 7:00 sut keskiviikkoon herättämään. Aurinkoista tiistai jatkoa ja moi!

0: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä.
3: Joo. Mä voin kertoa. No niin, tää on
2: loppuun. Siis tää on ihan kauhea, että mua hävettää siis niin paljon.
1: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lataa appikaupastasi.
0: R-A-Y-O. Radio.

0: Korkkarit kattoon -musiikkinäytelmä Rauman kesäteatterissa. Liput ja lisätiedot raumanteatteri.fi.
1: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Rauman kansainväliset suurmarkkinat Kanaalirannassa nyt keskiviikosta lauantaihin. Tervetuloa. Eurooppamarkkinat.fi.
2: Radio Pori. STT:n uutiset. Hyvää aamupäivää. Tässä kello 11 uutiset. Eduskunta kokoontuu tänään kuulemaan hallituksen tiedonantoa Garden Helsinki-hankkeen tukipäätöksestä. Tiedonannon jälkeen eduskunta voi äänestää hallituksen tai yksittäisen ministerin luottamuksesta. Oppositio vaati eduskuntaa koolle saadakseen pääministeriltä, kokoomuksen Petteri Orpolta vastauksia Areena-hankkeen tuesta. Eduskunnan puhemies, perussuomalaisten Jussi Halla-aho päätti viime viikolla, että eduskunta kutsutaan asian takia koolle kesken kesätauon. Maanantaina Orpo kertoi, ettei Garden Helsinki-hankkeella ole enää hallituksen poliittista tukea. Energiayhtiö Fortumin tulos heikkeni tämän vuoden huhti-kesäkuussa verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan. Laskun taustalla oli muun muassa alhaisempi saavutettu sähkön hinta. Yrityksen vertailukelpoinen liikevoitto oli 106 miljoonaa euroa. Vuotta aiemmin se oli 115 miljoonaa euroa. Fortumin huhti-kesäkuun liikevaihto sen sijaan kasvoi 1,124 miljardiin euroon, kun se vuotta aiemmin oli 974 miljoonaa euroa. Imatralla otettiin maanantai-illalla rajan läheisyydestä kiinni kaksi ihmistä, joiden epäillään ylittäneen Suomen ja Venäjän rajamaastoitse, kertoo Rajavartiolaitos. He ovat hakeneet Suomesta turvapaikkaa. Kaakkois-Suomen alueen rajavaltuutettu on ollut tapauksen tiimoilta yhteydessä Venäjän Viipurin alueen rajavaltuutettuun. Kiinni otettuja epäillään valtion rajarikoksesta. Rajavartiosto jatkaa asian selvittämistä. Britannian tuore pääministeri Andy Burnham on nimennyt Wes Streetingin maan uudeksi puolustusministeriksi. Streeting toimi aiemmin Britannian terveysministerinä, mutta ilmoitti toukokuussa jättävänsä tehtävän. Erokirjeessään Streeting sanoi menettäneensä luottamuksen silloisen pääministerin Keir Starmerin johtajuuteen. Kuningas Charles pyysi maanantaina Burnhamia muodostamaan uuden hallituksen Starmerin erottua. Pääministeripestinsä alkajaisiksi Burnham on muun muassa valinnut maalle uuden ulkoministerin ja valtiovarainministerin. Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
3: Tiistain sää on melko selkeä ja poutainen, lämpötila parissakymmenessä asteessa ja lisäksi heikkoa puskissa kohtalaista koillistuulta.
2: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi. Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta. Värisilmä. Paikallinen. Radio Pori.

0: ihan vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
1: Porikortteleissa tapahtuu kesän jokaisena keskiviikkona. On keikkoja, yhteislaulua ja vaikka mitä. Kesäkaveri kainaloon ja keskiviikkoisin keskustaan. Kesäkeskiviikkojen ohjelman löydät osoitteesta porikortteli.fi.
2: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
3: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Tervetuloa Plus-katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
1: Ja se on kooran kana!
2: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
3: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
4: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
3: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
4: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
3: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
4: Siis teit mitä?
3: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteemasta.

0: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Kontissa on nyt kausi ale. Kaikki tuotteet torstaina puoleen hintaan. Kyllä, -50%. Huomio, avaamme torstaina aamulla jo klo 8 ja olemme avoinna ilta 8. Tervetuloa.
3: Punaisen ristin kontti. Porissa, Paanakedonkatu 20. Kontti kaupalla hyvää.
4: Siinä pöydällä oli iso karttapallo, jos mä katsoin, missä mä oon. Ja sit yhtäkkiä joku punainen vilahti mun takaa ja mä juoksin sen perässä portait alas. Siellä oli keittiö, jossa oli muumimamma ja sit pikku myy varmaan etti sieltä herkkuja.
5: Astu sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
6: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Mä vaan väittän, että se peli olisi sekas, jos hän pelaisi yhdellä hanskalla.
3: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
2: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
3: Mieti, kun noita paljastuisen tarinat olisikin keksitty.
1: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lata appikaupastasi.
0: R-A-Y-O. Rayo.
4: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
5: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Rauman kansainväliset suurmarkkinat Kanaalirannassa nyt keskiviikosta lauantaihin. Tervetuloa. Eurooppamarkkinat.fi.
6: Radio Pori. STT:n uutiset.
7: Hyvää keskipäivää uutisista. Eduskunta kokoontuu kuulemaan hallituksen tiedonantoa Garden Helsinki-hankkeen tukipäätöksestä. SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtajan Tytti Tuppuraisen mukaan ryhmä aikoo esittää epäluottamusta, mutta sen muoto täsmentyy salissa. Oppositio vaati eduskuntaa koolle saadakseen pääministeri Petteri Orpolta vastauksia Areena-hankkeen tuesta. Eilen valtioneuvosto kokoontui jupakan vuoksi ylimääräiseen yleisistuntoon, minkä jälkeen Orpo kertoi, ettei Garden Helsinki-hankkeella ole enää hallituksen poliittista tukea. Tampereen Ratinassa 4 ihmistä viime kesänä puukottanut mies oli tekojen aikaan syyntakeinen, eli hän ymmärsi tekojensa seuraukset. Pirkanmaan käräjäoikeus antaa tuomionsa asiassa tänään. Nykyään 24-vuotiasta miestä syytetään muun muassa 2 murhan yrityksestä sekä 2 törkeästä pahoinpitelystä. Käräjäoikeus määräsi miehen marraskuussa mielentilatutkimukseen ja vaarallisuusarvioon. Vaarallisuusarvion perusteella miestä on oikeuden mukaan pidettävä erittäin vaarallisena muun muassa aiemman rikoshistoriansa vuoksi. Presidentti Alexander Stubb ja Saksan liittopresidentti Frank-Walter Steinmeier ehdottavat Lähi-itään 1970-luvun Helsinki-prosessia vastaavaa menettelyä Financial Timesissa julkaistussa mielipidekirjoituksessa. Helsingin päätösasiakirjaan vuonna 1975 päättynyt kylmän sodan aikainen prosessi osoitti Stubbin ja Steinmeierin mukaan, ettei prosessin aloittamiseen tarvita luottamusta, vaan prosessi itsessään rakentaa luottamuksen. Kaksikon mukaan Lähi-idän prosessissa pitäisi olla mukana kaikki osapuolet, kuten Helsingissä aikanaan. Yhdysvaltain liittovaltion poliisin FBI:n johtaja Cash Patel suunnittelee vierailua Venäjälle, uutisoi Politico-sivusto lähteisiinsä viitaten. Sivuston lähteiden mukaan matka ajoittuisi todennäköisesti lokakuun puoliväliin. Patelin kerrotaan suunnittelevan vierailua ensin Moskovaan ja sitten Pietariin. Hänen isäntänään toimisi mitä todennäköisimmin Venäjän turvallisuuspalvelu FSB. Tiedossa ei ole, ketä Patel vierailullaan tapaisi tai millaisia asioita tapaamisessa olisi pöydällä.
6: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
8: Tiistain sää on melko selkeä ja poutainen, lämpötila parissakymmenessä asteessa ja lisäksi heikkoa puskissa kohtalaista koillistuulta.
6: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona. Värisilmä.
9: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Kyllä. Mitä voin auttaa?
1: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
0: No niin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
1: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
0: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla edullisesti.
1: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
0: No on. 69,90. Tuukko hakee?
1: En. Tuun. Tule
2: puu-ilon. Lähetäks rännillä? Legendaariselle kierrokselle lähdetään Porin torilta lauantaina kello 20. Tahdit kierrokselle lyö talon omistaja. Nähdään lauantain rännillä. Ajoreitti ja lisätiedot osoitteessa porikorttelit.fi.
3: Ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Ai, pluskatsastus. Se on ollut hemmetin hyvä. Sinne saa ajankin siis tosi näppärästi ja sinnehän voi mennä vaikka ei olisi aikaakaan. Plussan puolelle kääntyy.
1: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: No katos Jenni, nyt on tarjoilut. Mistä serkuista me oikein aloitettais?
3: Mä otan Felix tomaatti chili salaattikastiketta.
2: No sehän on hyvä. Haluatko kyytipojaksi kanaa vai katkarapusalaattia?
3: No laita vaikka katkarapu.
2: Hienoa. Eli Felix tomaatti chili salaattikastike katkarapusalaatilla. Ota saman.
4: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
5: Herkkuja ruokapöytään.
6: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
7: Kuuntelet Radio Poria.

0: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
1: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
2: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
1: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
2: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
1: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
2: Vapaus nauttia kesästä. Elisa, suuntaa

0: Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
1: Iittala, Lyko, Reima, BookBeat, Ruokaboksi.
2: Mitä sä teet?
1: Selailen e-passi savings kesätarjouksia. Kato näitä.
2: Siis henkilöstöetujako?
1: Ei, vaan tarjouksia.
2: Ahaa.
1: Ota kaikki irti kesästäsi ja löydä parhaat tarjoukset e-passi savingsista. Avaa savings e-passi sovelluksessa. E-passi. Wellbeing that works.
3: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

syksyn parhaissa bileissä mukana. Rami Packalén, Eini, Benjamin, Olli Halonen ja Bubeda. Kahden päivän liput 69 euroa. Lisätiedot, liput ja linkit. Iskelma.fi.

0: Korkkarit kattoon -musiikkinäytelmä Rauman kesäteatterissa. Liput ja lisätiedot raumanteatteri.fi.
1: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Rauman kansainväliset suurmarkkinat Kanaalirannassa nyt keskiviikosta lauantaihin. Tervetuloa. Eurooppamarkkinat.fi.
2: Radio Pori. STT:n uutiset.
3: Hyvää tiistai-iltapäivää uutisista. Valtiovarainministeri, perussuomalaisten Riikka Purra sanoo, että hallituksen eilinen päätös perääntyä Garden Helsingin valtion tuesta on hänen kantansa mukainen. Purran mukaan hallituksen toimintakyky on kohusta huolimatta säilynyt hyvänä. Oikeusministeri, perussuomalaisten Leena Meri katsoo, että pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpon toiminnasta asiassa ei voi antaa täysiä pisteitä. Hän ei kuitenkaan halunnut arvioida muiden tekemisiä asian osalta enempää. Liikenne- ja viestintäministeri, perussuomalaisten Lulu Ranne, ei halunnut kommentoida asiaa medialle eduskunnassa. Garden Helsinki-hankkeeseen liittyvän kohun keskiössä ollut entinen kokoomuspoliitikko Jan Vapaavuori on irtisanoutunut lobbausyritys Geradin Partnersista. Asiasta kertoo Helsingin Sanomat. Yhtiön osakkaan Mikko Alkion mukaan Vapaavuori teki ratkaisun omasta tahdostaan. Vapaavuori näki, ettei hän syntyneen kohun takia pysty toimimaan tehtävässä, Alkio sanoo lehdelle. Yrityksessä neuvonantajana toiminut Vapaavuori vahvisti Helsingin Sanomille tekstiviestillä päättäneensä työsuhteensa itse, mutta ei perustellut päätöstään. Pirkanmaan käräjäoikeus on tuominnut Tampereen ratinassa 4 ihmistä viime kesänä puukottaneen miehen 9,5 vuoden ehdottomaan vankeuteen. Käräjäoikeus antoi tuomion asiassa tänään. Nykyään 24-vuotias mies tuomittiin 3 murhan yrityksestä sekä 1 törkeästä pahoinpitelystä. Miehelle tehdyn mielentilatutkimuksen mukaan hän oli tekojen aikaan syyntakeinen, eli hän ymmärsi tekojensa seuraukset. Mielentilatutkimuksen yhteydessä tehdyn vaarallisuusarvion perusteella miestä on oikeuden mukaan pidettävä erittäin vaarallisena. Energiayhtiö Fortumin tulos heikkeni tämän vuoden huhti-kesäkuussa verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan. Laskun taustalla oli muun muassa alhaisempi saavutettu sähkön hinta. Yrityksen vertailukelpoinen liikevoitto oli 106 miljoonaa euroa. Vuotta aiemmin se oli 115 miljoonaa euroa. Fortumin huhti-kesäkuun liikevaihto sen sijaan kasvoi 1,124 miljoonaan euroon, kun se vuotta aiemmin oli 974 miljoonaa euroa.
2: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
4: Tiistaista iltapäivää mennään puolipilvisessä kelissä ja tuollaisessa hiukan puuskittaisessa tuulessa. Päivälämpötila tänään noin 20-21 astetta. Ensi yön alin pyörii tuossa noin 7-8 asteessa. Huomenna keskiviikkona aikaisin aamulla ihan aurinkoista, muuten sitten mennään puolipilvisessä kelissä ja huomisen keskiviikon päivälämpötila noin 18.
2: Sään tarjosi Väripori, paikallinen värisilmäliikkeesi. Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta. Värisilmä. Kuuntelet Radio Poria.

0: Radio Porin iltapäivä. Studiossa Julle Kallio. Ihan itte.
1: Uutta päivää ja uutta matoa koukkuun myös sitten tiistaisen iltapäivälähetyksen puitteissa Juuse Leskinen ja 15 yö 9,5 minuuttia yli 13 on kello. Ja tämmöisessä noin parissa kymmenessä asteessa kuluu sitten tämä tiistainen iltapäivä. Oikein mukavaa tiistaita. Kamraat, jatkaa Be Mine, Bryan Adams, Summer of 69.

0: Tämä oli Brian Adams ja tämä ja Summer of 69 Porisperi meidän heinäkuusten iltapäivien yhteistyökumppanina ja tuolla meidän Facebookissa. Siellä on kisa käynnissä, joka on ihmeessä osallistumassa ja kertomassa, että mikä on kaikkien aikojen kesäbiisi ja oot kahden avoimen Porisperi-lipun arvonnassa mukana. Arvotaan nuo sitten tulevana maanantaina 27. päivä nuo liput ja tuonne itse asiassa meidän sosiaalisen median kanaville myös laitoin tämmöisen pienen historiapläjäyksen läpi murto vuodesta 2017, mistä Vilkunan Harriste kertoo tuolla somessa ja puhutaan tosta hiukan paremmin vielä myöhemmin iltapäivälähetyksen aikana. Dua Lipa, Love Again myös R.E.M. ja Halo Helsinki Elovassa.
1: Radio Pori.

0: Dua Lipa ja Love Again. Otetaan pari biisiä ennen kuin tarinoidaan sitten Porisperän läpimurto vuodesta 2017. Nimittäin tämä Porisperän iloisen linjaton meininki ainakin sitten viimeistään silloin kävi toteen.
1: Radio Porin iltapäivän tarjoaa kesän riemukkain festivaali Porispere. Huimien musiikkiesitysten ja suurten tunteiden sirkus saapuu pian Kirjurin luotoon.
2: Radio Pori. Porikortteleissa tapahtuu kesän jokaisena keskiviikkona. On keikkoja, yhteislaulua ja vaikka mitä. Kesäkaveri kainaloon ja keskiviikkoisin keskustaan. Kesäkeskiviikkojen ohjelman löydät osoitteesta porikortteli.fi.
3: Ne puut oli isoja, ihan kuin jotain jättiläistyypejä, ja mä halasin niitä. Linnut laulo mulle, ja mä näin murkkuja, mut sit kuului huuliharpun ääntä. Mä juoksin, ja siellä oli Nuuska Muikkunen, ja me ongittiin yhdessä koko päivä.
4: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
5: Kontissa on nyt kausi ale. Kaikki tuotteet torstaina puoleen hintaan. Kyllä, -50%. Huomio, avaamme torstaina aamulla jo kello 8 ja olemme avoinna ilta 8. Tervetuloa!
6: Punaisen ristin kontti. Porissa, Paanakedonkatu 20. Kontti kaupalla hyvää.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

R.E.M. Losing My Religion, Halo Helsinki, yksi näistä tämän vuoden Porisperien esiintyistä jatkaa. Voiko enkelitkin eksyä? Tämän jälkeen palataan tuonne muutamien vuosien taakse. Silloin myös Halo Helsinki oli Porisperässä keikalla, mutta syystä tai toisesta 2017 oli läpimurtovuosi, vaikka oli 2015kin, joka saatteli sitten Porisperää isoihin valoihin Twisted Sister-buukkauksen myötä. Mutta miksi 2017, niin Harri Vilkuna kertoo siitä lisää Halo Helsingin jälkeen.

0: Ispere.
1: 2017. No niin. Nyt sitten alettiin niinku pääsemään, että 2017, 2015 oli ehkä semmoinen meidän läpimurto vuosi, niin 2017 oli ehkä sitten se kuitenkin se lopullinen sellainen läpimurto ja iloisen linjattoman musiikin tulo. Eli silloin löytyi se lopullisesti, että mikä me ollaan. Silloin varmaan keksittiin tämä termi iloisen linjaton. Siinähän nimittäin on, että se jää historiakirjoihin ehkä legendaarisi kolmen bändin yhdistelmä, mitä Porisperässä on ollut. Eli silloin oltiin vielä Lokkilaavan puolella kokonaisuudessaan, niin Lokkilaavalla Dingo oli tämä Dingo paluujuhla.
2: Famous Five
1: kanssa, jonka jälkeen sitten Energialavaa kakkoslavalla aloitti heti Napalm Death, grindcore-suuruus Jenkeistä. Napalm Death, joka tietää, niin siinä on sitten meno ja meininki aika paljon ja aika kova tykitystä. Ja sen jälkeen tuli Halo Helsinki sitten Lokkilavalle. Ja tämä on jäänyt sillä elämään monella legendaarisen 3-3-kolla. Ja oli Dingo ja Halo Helsinki ihmiset ihmeissä ja varmaan Napalm Deathissä ja sitten myös toistepäin Napalm Death ihmiset ihmeissä, että mitä helvettiä täällä tapahtuu. Ja se oli jotenkin hauska. Se oli loppuun myyty lauantai, että ensimmäinen loppuun myyty joku muu kuin sunnuntaipäivä. Ja sitten se oli jäänyt myös elämää sillä Tomi Palsan kuvalla, jonka hän keikkasi sitten siellä päkkärillä. Täällä on Napalm Death ja Nipa. Ja hän otti sitten Napalm Deathin Barney solistin ja sitten Neumannin yhteiskuvan. Ja se kuvan nimi on Napalm Death. Ja siitä on ihan piirretty Ville Pirinen, taiteilija Ville Pirinen on piirtänyt siitä ihan sellaisen taideteoksikin taulun.
2: Joo, se Palsa kertoi, että sitten Nipa ja Barney oli nähnyt, niin Nipa oli heti maailmanmiehen helkeen sanoi, että so, Napalm Death, how's life?
1: Kyllä. Joo. Mutta se joo, se 2017 kyllä jäänyt, se oli aika, se lauantai yllätti meitäkin vähän silleen housut kintuis, että se oli niin kova, että meillä oli Porisperässä ollaan pyritty se meidän yksi tärkeä valtti ja semmoinen meidän sellainen niin kuin perusperiaate, että asiakaspalvelu täytyy olla niin kuin hyvä, jos ei kiitettävä erinomaista ja pyritty siihen, että meillä on riittävästi baareja ja vessoja silleen, että ihmiset ei jonoisi paljon, joutuisi viettämään aikaa, mutta se muistaa, että se lauantai 2017 oli kyllä semmoinen, että oli aikamoiset baarijonotkin siellä loppuillasta, että sillä lailla, mutta se oli tietysti mukava yllätys.
2: Eikö se oli silloin just tämä sama siellä kokoonpanolla, kun Dingo teki niitä, oli tämä paluuvuosi, niin oliko se silloin keväällä, oli Kinossa?
1: Joo, eikö se oli ensimmäinen keikka, tehtiin silloin se harjoittelukeikka sitten Kinossa, joo.
0: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Joo, kyllä mä mieluummin istuskelen näissä pluskatsastuksen mukavissa ja siisteissä tiloissa, kun notku jossain rasvamuntun reunalla. Hörpin kahvia ja hei, käy aina näitä hemmetin hyviä keksejä.
1: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelleen. Nordea.fi/private banking.

0: John Bellin jälkeen Kajako ja Pyhimystä oli sattuu kello pariseenkymmentä minuuttia vaille 14. John Legendia olisi luvassa myös Kajako ja Donna Summeria ja Ressu Redfordiakin seuraavaan varttiin.
1: Lähettäkää klovnit areenalle ja virittäkää turvaverkko trapetsin alle, sillä Radio Porin iltapäivän tarjoaa kesän riemukkain festivaali. Porispere.
2: Radio Pori. Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
1: Lähetäks rännillä? Legendaariselle kierrokselle lähdetään Porin torilta lauantaina kello 20. Tahdit kierrokselle lyö talon omistajat. Nähdään lauantain rännillä. Ajoreitti ja lisätiedot osoitteessa porikorttelit.fi.
3: Ale päättyy Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% valikoiduista valmisverhoista tai jopa 50% valikoiduista huonekaluista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: John Legend ja All of Me, yksi noista viime lauantain Pori Jazzin artisteista, ja tuossa jo eilisessä iltapäivässä toimitusjohtaja Sampsa Jolman kanssa laitettiin nippuun, että millä tavalla jazzit meni. 190 000 kävijää, 47 000 oli sitten näissä pääsymaksullisissa konserteissa, ja sateisesta lauantaista huolimatta niin festivaaliviikko onnistui kokonaisuudessaan hyvin. Tämän vuoden festivaalista ei tosin voittoa ole luvassa, että varmaan jonkinlainen tappio se, että minkälainen, niin tämä selviää sitten myöhemmin, kun tulot on sitten ynnätty yhteen, mutta joka tapauksessa ensi vuosi tulee taustalla leveät hartiat, ja Pori Jazzi juhlii 60-vuotista taivaaltaan, ja nuo juhlavuoden pääkonsertit tuttuun tyylin siinä heinäkuun puolessa välissä 15, 16 ja 17 päivä kuluvaa, tai siis ensi vuoden heinäkuuta, ja jos mahdollisesti jo nyt haluaa lippuja ostaa, niin heinäkuun loppuun saakka tämmöinen early Jazz Bird -hinta, niin olisikohan karvava ja parisataa ollut tuo kolmen päivän paketti, vaikka nyt ei artisteja olekaan julkaistu, mutta tollasta tarjosta Pori Jazz on ilmoille heittänyt. Kai Go, Donna Summer, Hot Stuff, Risu Redford ja älä mee.
1: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Kello 14 uutiset tulvassa. Vihreät esittää vasemmistoliiton tukemana epäluottamusta pääministerille. Tuosta puhutaan uutisissa ja siitä, että Tampereen ratinan puukottajalle 9,5 vuotta vankeutta. Ja tuolta Norjasta positiivisia uutisia liittyen Norjan suurpaloon, nimittäin Norjan suurpaloon STT:n mukaan vihdoin hallinnassa. Näistä lisää Laura Brannigan jälkeen.
1: Radio Pori.

0: arvoisa herrasväki! Nyt on aika hypätä palavan renkaan läpi, sillä Radio Porin iltapäivän tarjoaa kesän riemukkain festivaali. Porisper!
1: Radio Pori.
2: Frökenkan ja Pjudan flaska Jaffis. Andersen liitten menhan dansar bra.
3: Mitä sä nyt oikein höpötät?
2: No palautan kouluruotsia mieleen, kun ollaan sinne menossa. Min hun heter Luffe.
3: Ota nyt ihan hiisisti. Me ollaan vasta laivalla ja täällä pärjää Suomellakin. Mennäänkö vaikka syömään tuohon bistroon?
2: Ja vist, saanko mä tilata?
3: Et saa, nei.
4: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
5: Ai, plus katsastus. Se on ollut hemmetin hyvä. Sinne saa ajankin siis tosi näppärästi ja sinnehän voi mennä vaikka ei olisi aikaakaan. Plussan puolelle kääntyy.
6: Tervetuloa Plus-katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
7: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
8: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
9: Radio Pori. STT:n uutiset.
10: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset tiistaille. Oppositiopuolue Vihreät kertoi ryhmäpuheenvuorossaan esittävänsä pääministeri kokoomuksen Petteri Orpolle epäluottamusta Garden Helsinki-kohun vuoksi. Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela kertoi puheenvuorossaan puolueensa tukevan vihreiden epäluottamuslausetta. Suurin oppositiopuolue SDP kertoi aiemmin esittävänsä epäluottamusta asiassa koko hallitukselle. Keskusta tukee SDP:n esitystä. Eduskunta kokoontui puolilta päivin kuulemaan hallituksen tiedonantoa Garden Helsinki-hankkeen tukipäätöksestä. Maanantaina Orpo ilmoitti, ettei hallitus enää edistä hankkeelle aiemmin myönnettyä valtion tukea. Pirkanmaan käräjäoikeus on tuominnut Tampereen Ratinassa 4 ihmistä viime kesänä puukottaneen miehen 9,5 vuoden ehdottomaan vankeuteen. Käräjäoikeus antoi tuomion asiassa tänään. Nykyään 24-vuotias mies tuomittiin 3 murhan yrityksestä sekä 1 törkeästä pahoinpitelystä. Miehelle tehdyn mielentilatutkimuksen mukaan hän oli tekojen aikaan syyntakeinen, eli hän ymmärsi tekojensa seuraukset. Mielentilatutkimuksen yhteydessä tehdyn vaarallisuusarvion perusteella miestä on oikeuden mukaan pidettävä erittäin vaarallisena. Norjan Drammenissa suurpalo on vihdoin hallinnassa. Asiasta kertovat paikalliset viranomaiset. Sammutustyöt kuitenkin jatkuvat. Eilen palokunta arvioi palon lopullisessa sammuttamisessa voivan kestää jopa 10 päivää. Perjantaina syttynyt palo tuhosi yli 100 asuntoa ja pakotti yli 400 ihmistä evakkoon. Norjalaisen VG-lehden mukaan monet evakuoiduista ovat jo päässeet palaamaan koteihinsa. Palon tutkinta ei ole päässyt alkamaan, koska palopaikalla on vielä liian kuuma. Palon syttymispaikasta on epäily, mutta syy on yhä epäselvä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on määrännyt 50% tuontitullin useille kanadalaisille tuotteille, kuten viinille ja jääkiekkomailoille. Tuontitullien on tarkoitus astua voimaan 30 päivän päästä. Trump perusteli päätöstään syyttämällä Kanadaa syrjivästä kohtelusta yhdysvaltalaisia alkoholi-, auto- ja maitotuotteita kohtaan. Kanadan pääministeri Mark Carney sanoi olevansa valmis kiihdyttämään Trumpin kanssa käytäviä kauppaneuvotteluja.
9: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
11: Tällä Satakunnassa työttömyys kääntyi kesäkuussa tavanomaiseen kausittaiseen nousuun. Työttömien määrä on noussut myös vuotta aiempaan verrattuna. Etenkin nuorten työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys on edelleen selvästi kasvanut. Satakunnassa kuntien työllisyyspalveluissa oli kesäkuun lopussa hieman reilut 11 800 työtöntä työnhakijaa. Se on noin 830 henkeä enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Koko maassa työttömyys nousi 6,4%. Edellisestä kuukaudesta työttömien määrä kasvoi Satakunnassa 870 hengellä. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli kesäkuussa 12,3%. Työttömien työnhakijoiden määrä on vuoden takaisin verrattuna noussut 13 Satakunnan 16 kunnasta. Määrällisesti eniten työttömyys on vuoden aikana kasvanut Porissa, missä lisäystä on ollut 344 henkeä.
12: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väripori, paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
11: Semmoista noin 20 astetta tiistaisessa iltapäivässä tässä kohtaa ihan aurinkoisessa tunnelmassa mennään osin myös puolipilvistä ja tuommoista heikkoa 3-4 metriä sekunnissa puhaltavaa tuulta, tosin puuskissa 9-10 metriä sekunnissa. Ensi yön alin lämpötila noin 7 asteessa, huomenna keskiviikkona aamulla aurinkoista, muuten sitten puolipilvistä ja illemmalla pilvistä ja huominen päivälämpötila noin 18.
12: Sään tarjosi Väripori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona. Värisilmä.
13: Radio Pori. Kaupungin ääni.

0: Radio Porin iltapäivä. Julle Kallio.
1: Tiistaista iltapäivää kello 14 uutisten jälkeen Antti Kitonen ja olisitpa sylissäni 21. päivä tänään kuluvasta heinäkuusta ja maailman historian yksi merkittävimmistä päivistä ainakin 60-luvun loppupuolella muutama vuosi sen jälkeen, nimittäin vuonna 69 ensimmäinen kuukävely tällä päivämäärällä. Astronautti Neil Armstrong astui ensimmäisenä ihmisenä kuun pinnalle ja hetke sitten Armstrongin askeleiden jälkeen Buzz Aldrin astui kuun pinnalle ja viettivät siellä reilut pari tuntia, oli kuvausta ja lipun pystytystä ja muuta vastaavaa. Ja tästä myös jokunen, tai ehkä aika monikin on se temeltä, että tämä ihan feikkiä ollut, siis tämä, että ei ole tollaista tehty, että osa ihmisestä uskoo, että ei tosiaan kuussa ei olla käyty, vaan kyseessä olisi ollut Yhdysvaltain avaruushallinto NASAn lavastama televisiohuijaus, ja on jopa väitetty, että tämä olisi Stanley Kubrickin ohjaama tämä koko kuukävely huijaus ja muun muassa on erilaisia väitteitä ja todisteitakin siitä sitten esitetty, että lippu liehuu, että millä tavalla lippu voi liehua, kun kuitenkaan nyt kuun pinnalla ei ole tuulta. Muun muassa tähdet puuttuvat näistä kuvista, että jos nyt ollaan avaruudessa, niin kai siellä joku tähti sitten tuikkisi, ja myös valovarjoista, että kuvissa näkyy outoja varjoja, jotka näyttävät siltä, että niitä olisi luonut useampi kuin yksi valonlähde, esimerkiksi just studion valonheittimet. Ja no, tätä sitten tiedemiehet ja avaruusasiantuntijat ovat yrittäneet selittää esimerkiksi tätä lipun liehuntaa, että lipun yläreunassa oli metallitanko, joka piti sen suorana ja liehui vain silloin, kun astronautit koskivat tankoon ja väänsivät sitä kuun maaperään, että tyhjiössä kankaan liike jatkuu pidempään kuin maassa, koska ilmanvastus ei sitä pysäytä, niin tästä syystä tämmöinen liehuntaefekti ja miksei näy tähtiä, niin kuvaaminen tapahtui kuun päiväsaikaan, jolloin aurinko paistoi kirkkaasti, ja koska kameroiden valotusajat olivat lyhyitä, himmeät tähdet eivät näy kuvissa, aivan kuten maassakaan kirkkaassa päivänvalossa. Ja näitä varjoja selitetään sitten sillä, että kuun pinnan muodot ja epätasainen maasto tekevät varjoista erikoisia, ja lisäksi auringonvalo heijastuu takaisin kuun pölystä, mikä toimii suurena luonnollisena heijastimena, ja laajamittainen tutkimus ja todistusaineisto satojen kilojen kuukiminäytteet, jotka vastaavat koostumukseltaan kuuta, ja Neuvostoliiton tunnustus niin ikään Yhdysvaltain saavutukselle vahvistavat, että ihminen todella käveli kuussa. En mä tiedä, menee tiedä, jos se on sitten studiossa tehty, mutta joka tapauksessa 69, niin Apollo 11 kuumoduli Eagle laskeutui sitten kuuhun, tai itse asiassa oli jo 20. päivän puolella, mutta 21. päivä heinäkuuta sitten tämä ensimmäinen askel. David Guetta, Teddy Sims, Don't Say I, Gone, Gone, Gone, Bruce Springsteen, Dancing in the Dark.

0: Bruce Springsteen ja Dancing in the Dark Garden Helsingistä. Siitä nyt on tänäänkin puhuttu monestakin näkövinkkelistä hallituksella tänään tämä tiedonanto eduskunnalle. Ja tähän liittyen Helsingin Sanomat on tänään ensimmäisenä kertonut siitä, että Garden Helsinki-hankkeeseen liittyvän kohun keskiössä ollut entinen kokoomuspoliitikko Jan Vapaavuori on irtisanoutunut lobbausyritys Gerardin Partnersista ja yhtiön osakkaan Mikko Alkion mukaan Vapaavuori teki ratkaisun omasta tahdostaan, kun näki, ettei hän syntyneen kohun takia pysty toimimaan tehtävässä, ja yrityksessä neuvonantajana toiminut Vapaavuori vahvisti Hesarille tekstiviesteillä päättäneensä työsuhteensa itse, mutta ei sen paremmin päätöstään sitten perustellut. Ja esimerkiksi valtiovarainministeri perussuomalaisten Riikka Purra sanoi, että hallituksen eilinen päätös perääntyä tästä valtion tuesta Garden Helsinkiin liittyen on hänen kantansa mukainen, ja Purran mukaan hallituksen toimintakyky on kohusta huolimatta säilynyt hyvänä. Oikeusministeri perussuomalaisten Leena Meri katsoi, että pääministeri kokoomuksen Petteri Orpon toiminnasta asiassa ei voi antaa täysiä pisteitä, ei kuitenkaan halunnut arvioida muiden tekemisiä asian osalta enempää, ja liikenne- ja viestintäministeri perussuomalaisten Lulu Ranne ei halunnut kommentoida asiaa medialle eduskunnassa, mutta vielä ainakin tänään, uskon sitten huomannakin, Garden Helsinki ja hallituksen luottamus ja muut vastaavat aiheet puhuttavat. Nyt kuitenkin kuumaa tulipalo myös Queenia ja Miley Cyrusta luvassa.
1: Paikallinen Radio Pori.

0: tikkuja.
1: Se oli kuumaa sen tulipalon yksi tulevan Porisperen esiintyjistä. Nyt jatkaa Queen, The Show Must Go On. Miley Cyrus, että me kuullaan End of the World.
2: Arvoisat Radio Porin iltapäivän kuuntelijat. Tämänkin ohjelmanumeron teille tarjoaa kesän riemukkain festivaali. Porispere.
3: Radio Pori. Liikennetiedote.
4: Tie 8. Pori. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Lamppi, Pirttijärven tienhaara. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 8 välillä Lamppi, Pirttijärven tienhaara. Onnettomuus.
3: Aluekohdennetut liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Bauer Media.
5: Radio Pori.
6: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
7: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
8: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Neste liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
9: Turnajaiset alkakoon!
10: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
11: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat.

Queen ja The Show Must Go On. Sähköpotkulaudoista niistä on keskusteltu sekä hyvässä että pahassa. Näppäräpeli oikein käytettynä totta kai pääsee helposti siirtymään paikasta A paikkaan B. Toki myös on sähköpotkulauta onnettomuuksia, niitä on sattunut ja aika paljon. Tuossa itse asiassa Satakunnan Kansa uutisoi eilen tällaisesta tapauksesta, joka vuodelta 2024 oli sattunut Kuukkarissa, että kaksi päällä sähköpotkulaudalla ajelleet olivat sitten törmänneet pyöräilijään ja tästä pyöräilijälle myös sitten ihan vakavia vammoja ja työkyvyttömyyttä. Tästä asiasiitana siihen, että Irlanti nostaa sähköpotkulautojen ikärajan 16 vuodesta 18 vuoteen ja edellyttää jatkossa kuljettajilta erillistä ajo-oikeutta sekä kypärän käyttöä, näin kertoo uutistoimisto Reuters. Irlannin hallitus ilmoitti tästä asiasta maanantaina ja taustalla tässä on sähköpotkulauta onnettomuuksien suuri määrä, joka on herättänyt huolta etenkin lasten kannalta ja tuolla Irlannissa. Lasten erikoissairaanhoidosta vastaavan viranomaisen mukaan sähköpotkulauta onnettomuuksista johtuvien traumaattisten aivovammojen vuoksi hoidettujen lasten ja nuorten määrä on kasvanut viimeisen vuoden aikana Irlannissa 50%. Ja viranomainen arvioi, että tänä kesänä päivystyksiin hakeutuu päivittäin 1-2 lasta sähköpotkulauta onnettomuuksissa saamien vammojen vuoksi. Ja siellä itse asiassa Irlannissa pääministeri Michel Martin kertoi jo aiemmin harkitsevansa sähköpotkulaudalle jopa täyskieltoa. No tällaista hallitus ei kuitenkaan päätynyt sitten esittämään, mutta jatkossa Irlannissa niin ikäraja sähköpotkulautojen käyttämiseen ja ajamiseen 16 vuodesta 18 vuoteen ja edellyttää jatkossa myös kuljettajilta erillistä ajo-oikeutta sekä kypärän käyttöä. Ei varmasti ole huono asia. Miley Cyrus jatkaa End of the World myös Majaluuta ja Etta Alvassa.

0: Ai, pluskatsastus. Se on ollut hemmetin hyvä. Sinne saa ajankin siis tosi näppärästi ja sinnehän voi mennä vaikka ei olisi aikaakaan. Plussan puolelle kääntyy.
1: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
4: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
3: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
4: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
3: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
4: Siis teit mitä?
3: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
6: Mailo jatkaa AO Technology, että otamme kuullaan Million Dollar Smile.
7: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.
8: She work it, girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about the dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, don't crazy face it.

0: Million Dollar Smile, ja että näistä kesäisistä tapahtumista ja festivaaleista, niistä nyt paljon juttua ollut toki. Suurin piirtein 10 kovaa viikonloppua Suomen kesässä, missä voi tapahtumia järjestää, ja tulevanakin viikonloppuna tapahtuu. Tuolla Ahlaisissa on KH-fest, täällä Porissa vastaavasti sitten tuo KH-fest lauantaina, Porissa baarin soi perjantai, lauantai, ja tuolla Raumalla on startattu sitten pitsiviikko ja kansainvälisiä suurmarkkinoita, ja Tammisen Laura otti paremmin noista pitsiviikon menoista selvää tänään aamussa, ja palataan tuonne aamun tunnelmiin 3:30. Rockwell, Somebody's Watching Me, myös Taylor Swiftia ja Juha Tapio Olvassa.
1: Olit sitten oman elämäsi nuorella tanssia tai kuumottava klovni. Kesän riemukkain festivaali Porispere tarjoaa sinulle Radio Porin iltapäivän.
2: Radio Pori. IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Moro Matti. Mitä äijä?
5: Rähmä.
4: No, mikä nyt?
5: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin.
6: Fonu.
5: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonu.

0: nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
1: Puuvilla.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Rockwell Michael Jackson myös mukana. Somebody's watching me. Taylor Swift saa jatkaa The Fate of Ophelia ja Juha Tapiolta jotain niin oikeaa.
1: Rakastamme Poria. Radio Pori.

Kello 15 uutiset luvassa. Imatralla on otettu kiinni kaksi epäiltyä rajanylittäjää. Tuolla Rukan Mönkijäturmassa on kuullut kaupungin työntekijä kesken työpäivän ja Norjan suurpalon kaltainen katastrofi olisi Suomessakin mahdollinen, näin arvioi pelastusjohtaja. Näistä lisää Tiffanyn jälkeen. I think we're alone now.

0: festivaali Porispere. Huimien musiikkiesitysten ja suurten tunteiden sirkus saapuu pian Kirjurin luotoon.
1: Radio Pori. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Mä manifestoin sitä, että suurin piirtein samanikäisinä, niin Dudsonit, alkuperäinen ryhmä, ja sitten Hanksit, alkuperäinen ryhmä, niin lähtisi yhteensä kiertoon.
4: Kyllä, kyllä. Tohon.
2: Radionovan sunnuntaibrunssi. Esko Eerikäinen ja leppoisesti pikkuisen pintaa syvemmälle menevät keskustelut huippuvieraiden kanssa. Kuuntele Radionovan sunnuntaibrunssi. Lataa appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Radio.
5: Kontissa on nyt kausi ale. Kaikki tuotteet torstaina puoleen hintaan. Kyllä, -50%. Huomio, avaamme torstaina aamulla jo klo 8 ja olemme avoinna ilta 8. Tervetuloa.
6: Punaisen ristin kontti. Porissa, Paanakedonkatu 20. Kontti kaupalla hyvää.
7: Nyt ei kyrsiä palele, plus katsastukseen siis ajele.
8: Tervetuloa Plus-katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
9: Radio Pori. STT:n uutiset.
10: Hyvää tiistaita. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Imatralla Kaakkois-Suomen rajavartiosto otti eilen illalla rajan läheisyydestä kiinni 2 ihmistä, joiden epäillään ylittäneen Suomen ja Venäjän rajan maastoitse, kertoo Rajavartiolaitos. He ovat hakeneet Suomesta turvapaikkaa. Kaakkois-Suomen alueen rajavaltuutettu on ollut tapauksesta yhteydessä Venäjän Viipurin alueen rajavaltuutettuun. Kiinni otettuja epäillään valtion rajarikoksesta. Rajavartiosto jatkaa asian selvittämistä. Rukan eilisessä mönkijäturmassa kuollut oli kaupungin työntekijä, joka kuoli kesken työpäivän, Kuusamon kaupungilta kerrotaan STT:lle. Onnettomuudessa 1960-luvulla syntynyt mönkijää kuljettanut mies oli tekemässä huoltotehtäviä Rukan hiihtostadionilla, kun hän jäi kaatuneen mönkijän alle. Tämänhetkisen tiedon mukaan hän oli työtehtävällä yksin ja hälytti apua paikalle itse. Mies kuoli tapahtumapaikalle. Vielä ei tiedetä, mitä onnettomuudessa tarkalleen ottaen tapahtui. Kuusamon kaupunki järjestää työntekijöilleen kriisiapua. Norjan suurpalon kaltainen onnettomuus voisi olla mahdollinen myös Suomessa, jos olosuhteet osuisivat kohdalleen, arvioi pelastusjohtaja Marko Ruustet Helsingin kaupungin pelastuslaitokselta. Yhtä suuren mittakaavan tulipaloa hän pitää kuitenkin epätodennäköisenä. Norjan Drammenissa yli 100 rivitaloasuntoa tuhoutui rinteeseen rakennetulla pientaloalueella perjantaina alkaneessa tulipalossa, jonka sammutustyöt jatkuvat edelleen. Syttymissyy ei ole vielä selvillä. Pelastusjohtaja arvioi, että Norjassa monen tekijän summa johti palon leviämiseen. Energia- ja meriteollisuuteen erikoistunut teknologiayhtiö Wärtsilä keräsi ennätysmäärän tilauksia huhti-kesäkuussa. Wärtsilän tilauskertymä kasvoi 2,8 miljardiin euroon, mikä on kolmanneksen enemmän kuin vuosi sitten. Tilauksia kertyi molemmilta yrityksen liiketoiminta-aloilta. Kyseessä on kaikkien aikojen korkein tilauskertymä, Wärtsilä kertoo. Wärtsilän vertailukelpoinen liiketulos kasvoi 7% 218 miljoonaan euroon edellisvuoteen verrattuna. Liikevaihto sen sijaan laski hieman edellisvuodesta noin 1,6 miljardiin euroon.
9: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
11: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väripori, paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
12: Tiistainen iltapäivä tässä kohtaa, hiukan tämmöinen puolipilvinen, noin 19 astetta ja puuskittaista tuota 9-10 metriä sekunnissa. Ensi yön alin lämpötila noin 7 asteessa. Huomenna keskiviikkona aamulla aurinkoista, päivällä puolipilvistä, iltaisemmalla pilvisempää. Huominen päivälämpötila noin 18 asteessa ja tuommoista tuulta 3-4 metriä sekunnissa. Puhaltelee pohjoisesta.
11: Sään tarjosi Väripori. Paikallinen värisilmäliikkeesi. Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta.
13: Värisilmä.
9: Paikallinen. Radio Pori.

0: Suomen porilaisin iltapäivä ja Julle Kallio.
1: Tiistainen iltapäivä, tuossa kun säätietoja kerroin, niin oli vähän tuommoista pilvisempää, nyt taas jälleen aurinko paistaa, mutta vähän se vaihtelee tuommoisesta puolipilvisestä sitten osin aurinkoiseen tänään, mutta tiistaita kaikki tyyni, pitkä litania, mutta niin pari päivän sankareet on Johanna, Hanna, Jenni, Jenna, Jonna, Hannele, Hanne ja Joanna, onneksi olkoon oikein mukavaa nimpparia, ja tuossa jo itse asiassa taisin kello 14 jälkeen kertoa siitä, että ensimmäinen kuukävely on tehty tänä vuonna 1969. Myös muita tällaisia tunnettuja tapahtumia, muun muassa Guns N' Roses -yhtye julkaisi vuonna 1987 juurikin tällä päivämäärällä esikoisalbuminsa Appetite for Destructionin yli 28 miljoonaa kappaletta myyneen levyn, ja myös Harry Potter-kirjasarjan viimeinen osa Harry Potter ja kuoleman varjelukset ilmestyi maailmanlaajuisesti, ja silloin elettiin vuotta 2007. Zayn jatkaa Die For Me, Eppu Normaalilta, en saa mielestä sinua.

0: Eppu Normaali ja En saa mielestä sinua tulevana maanantaina, joka on 27. päivä, silloin NHL:n mestaruuspokaali eli Stanley Cup saapuu tänne Poriin. Jesperi Kotkaniemi tuo sitten pokaalin tänne ja tämmöinen tapahtuma on luvassa Enersense Areenalla maanantaina 13.15. Ovet aukeavat kello 12.30 ja tilaisuus alkaa jäällä käytävällä haastattelulla ja juhlavilla muistamisilla. Ja tämän jälkeen Stanley Cup on nähtävillä siellä D-käytävällä D-päädyssä ja siellä myös S:t varaa aikaa yleisön mahdollisuuksille päästä kuvaamaan pokaalia. Tosin tuossa muistuttaa, että huomioittehan, että ajan ja kävijämäärän puitteissa ei voi taata jokaiselle paikalla olijalle yhteiskuvaa. Ei maksa siis mitään, tapahtumaan maksuton, mutta sisäänpääsy vaatii ennakkoon lunastetun lipun Ticketmasteria. Ja Ticketmasterin sivuilta löytyy itse asiassa siihen Suomestakin sitten linkki tuohon kyseiseen Ticketmasterin lunastukseen. On siis vapaa pääsy, mutta lippuseen joka tapauksessa tarvii lunastaa. Ja maanantai tuleva sellainen 27. päivää kello 13-15 sitten Enersense Areenalla voi käydä Jesperi Kotkaniemä ja Stanley Cup pystiä morjestamassa. Post Malone, Morgan Wallen, I Had Some Help. Tätä luvassa myös Abbaa ja Liekin heitintäkin tuokiokulttua.
1: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Post Malone, Morgan Wallen ja I Had Some Help Abbalta me kuullaan Super Trooper Linda Lampenukselta ja Pete Parkkoselta Liekin heitin ja tämän jälkeen soitellaan Raumalle nimittäin pitsiviikko käynnissä ja muun muassa torstaina pitsimissä ja mustan pitsin yö sitten perjantaina ja pitsiviikon lomassa myös kansainväliset suurmarkkinat, niin noista lisää hetken päästä.
1: Lähettäkää klovnit areenalle ja virittäkää turvaverkkot trapetsin alle, sillä Radio Porin iltapäivän tarjoaa kesän riemukkain festivaali. Porispere.
2: Radio Pori.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Voihan siinä tietysti hienotunteisesti peittää korvansa.
4: Joo, ja tehdään näin ihan.
5: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
6: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Radio.
7: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa pöydät on katettu kesäherkuilla 6. elokuuta asti. IKEA Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
8: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Rauman kansainväliset suurmarkkinat Kanaalirannassa nyt keskiviikosta lauantaihin. Tervetuloa. Eurooppamarkkinat.fi.
9: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Abban Super Trooper 56. pitsiviikko, se on omattu. Itse starttasi tuossa jo viime lauantaina 18. päivä tästä kuluvasta heinäkuusta. Pitkin viikkoa on erilaisia pitsiviikon tapahtumia, toki myös näitä perinteisiä pitsimissin valintaa torstaina, mustan pitsin yötä ja kansainvälistä suurmarkkinaa. Ja tänään aamulla Tammisen Laura soitteli tuonne Raumalle kulttuurituottaja Outi Lehtorinteelle, ja tämän tarinan pari mennään Linda Lampinuksen ja Pete Parkkosen jälkeen.

0: Radio Pori. Kaupungin ääni.
1: Pirautellaan Rauman suunnalle langan päässä Pitsiviikon vastaava kulttuurituottaja Outi Lehtorinne. Hyvää huomenta.
2: Huomenta.
1: Miten siellä Pitsiviikko on liikkeelle lähtenyt? Ekat päivät on takana päin.
2: No, tosi upeasti on lähtenyt, että on ollut todella paljon ihmisiä liikenteessä kaupungilla ja eri tapahtumissa. Ja sen ensimmäisen sadepäivän jälkeen nyt sitten säätkin on parantunut, niin ihan tosi hieno meininki. Ja tuntuu, että ihmiset on tosi iloisella mielellä nyt liikkeellä täällä.
1: No ilmeisesti tämä aamu on sulla jo mennyt aika lailla työn touhussa markkinahommissa.
2: Juu, tänään on 5 aikaa aloitettu kansainvälisten suurmarkkinoiden alueen rakentaminen ja nyt on noi kauppiat parhaillaan saapuvat paikalle ja rakentavat myyntipisteitä ja saadaan sitten huomenna markkinat auki yleisölle.
1: Se on myöskin ollut suosittu osa Pitsiviikkoa jo useamman vuoden ajan, jos muistelen oikein.
2: Juu, ehdottomasti, että kyllä noi kansainväliset suurmarkkinat, niin ne on kyllä sellainen tapahtuma, mikä vetää sitten kauempaakin porukkaa. Ja sitten tietenkin, kun ihminen Raumalle tulee, niin hän sitten mielellään vierailee näissä meidän muissakin tapahtumissa, mitkä on käynnissä samaan aikaan. Et se on kyllä tosi upea lisä tähän meidän tapahtumakokonaisuuteen ja kymmeniä tuhansia ihmisiä vierailee markkinoilla sitten joka vuosi Pitsiviikolla.
1: No Pitsiviikosta pääsääntöisesti kyse, niin totta kai täytyy kysyä itse pitsistä. Tämän viikon aikana, niin missä ja miten voi tätä raumalaista pitsiä ja nypläystaitoa ihailla? Ja pääseekö itse kokeilemaan?
2: No pääsee kyllä kokeilemaankin, että meillähän on tuossa Kulttuuritalo Posellissa ihan tässä ydinkeskustassa, ihan noin Nortamonkadun tämän markkina-alueen vieressä, niin on, meillä on pitsinäyttely siellä, että siellä näkee ihan tätä perinteistä Rauman pitsiä, ja sitten heillä on vähän vierailevia töitä ja nypläjä myös paikalla sitten. Rauman kaupungin museokohteessa Marelassa ja Kirstissä on myös päivittäin nypläjä paikalla. Ja sitten Rauman nypläjät ry:llä on tämmöinen pop-up-teltta, se on tuo vanha Rauman toisella laidalla, niin siellä on myös mahdollisuus itse kokeilla nypläystä. Et kyllä monessa paikassa pitsikin edelleen näkyy tässä, vaikka meillä on tämmöinen erittäin moderni kaupunkifestivaali myös tämä nykyään, niin totta kai pidetään kiinni tästä meidän upeasta käsityöperinteestä.
1: No upean käsityöperinteen lisäksi tietysti Raumalla on oma tietty ruokaperinteensä ja kiinteesti liittyy myöskin lapskoussi tähän viikkoon ja sitäkin ilmeisesti halutaan aina, että on tarjolla ja sitä varmaan myös kaivataan.
2: Joo, ehdottomasti, että kyllä se lapskoussi on sellainen, nykyään tietenkin monesta ravintolastakin saa ihan listaltakin päivittäin, mutta kyllä se lapskoussi on sellainen, että kun Martat sitä tuolla kirkon pihalla myy, niin siellä on kyllä jonoa joka kerta ja aina myydään se loppuun, että tosi ihanaa semmoinenkin perinne sitten säilyy vuodesta toiseen.
1: Mikä Outi sun oma mielipide lapskoussista on?
2: No siis itsehän tykkään tosi paljon, että ei ole ihan kouluajusta asti, vaikka sitä sielläkin syötiin paljon, niin on kyllä tosi hyvä ja tykkään ja paljon ostetaan kotiinkin sitä syötäväksi.
1: No sitten perjantaina tietysti luvassa on legendaarinen Mustan Pitsin yö, niin mitä tuolloin on luvassa?
2: No silloin Mustan Pitsin yönä sitten se huipentuu tämä meidän tapahtuma oikeastaan, eli ihan aamusta yömyöhään asti on sitten erilaista ohjelmaa joka puolella kaupunkiin ja on nämä kansainväliset suurmarkkinat heidän lisäkseen, niin tulee sitten käsityöläismarkkinat Kalatorille. Sitten on ihan tosi paljon erilaisia musiikkiohjelmia ja konsertteja ja teatteria lapsille ja opastuksia ja ihan valtavasti kaikenlaista ohjelmaa sitten ihan aamusta iltan myöhään asti. Ja tosiaan levittäytyy ihan ympäri kaupunkia tuonne rantaan asti.
1: No Outi, mitä muuta haluaisit tästä viikon ohjelmasta nostaa? Pitsistä ja lapskoussista ja Mustan Pitsivyöstä jo puhuttiin.
2: No ehkä sellaisen, että tosiaan ensinnäkin noin meidän Savilanpuiston tapahtumat, mitkä on, että ne on kaikille avoimia ja maksuttomia, että sinne kannattaa ehdottomasti tulla katsomaan. Siellä on huomenna on Youth Savila, eli tällaisten nuorten valitsemia maankuuluja artisteja, esimerkiksi Ares esiintyy siinä. Ja sitten torstaina meillä on tämä perinteinen pitsimissikilpailu ja sitten Rauman soittokunnan konsertti, nekin on vuosikymmeniä jatkunut perinne. Ja sitten perjantaina Savilanpuistossa siellä on esimerkiksi lapsille Mutaveijarit yhtyö ja sitten illan päättää Litku Klementti ja Komiat yhtyö. Ja ne on kanssa tosiaan maksuttomia ja kaikille avoimia keikkoja, niin ehdottomasti kannattaa tulla katsomaan kauempaakin.
1: Eli minä päivänä tahansa Raumalle tässä nyt tällä viikolla suuntaan, niin jotain ja paljon tapahtuu.
2: Kyllä löytyy jo ihan varmasti joka ikäiselle ja jokaiselle kävijälle löytyy oma tapahtuma. Ja kannattaa sieltä meidän nettisivulta pitsiviikko.fi katsoa, että siellä on ihan tämä viimeisin ajantasainen ohjelma tieto. Ja sieltä sitten pongata ne omat suosikit. Ja sieltä esimerkiksi, jos on lapsiperhe, niin siellä on lastenohjelma sitten ihan erikseen omalla sivulla. Että sieltä on helppo sitten poimia omalle perheelle semmoiset kivat tapahtumat.
0: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Joo, kyllä mä mieluummin istuskelen näissä pluskatsastuksen mukavissa ja siisteissä tiloissa, kun notku jossain rasvamuntun reunalla. Hörpin kahvia ja hei, käy aina näitä hemmetin hyviä keksejä.
1: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
3: No kun mä sain ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
2: Mut miksi aina meidän pihassa?
3: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
2: Siis mitä?
3: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteemasta.

0: Arttu Viskari ja suuria tarinoita Porisperä-festivaali, se on luvassa ensi viikolla myös Kirvatsin Jytä sitten keskiviikkona ja Minisperejä sunnuntaina. Ja jos on hiukan on varttuneempaa väkeä, niin perinteisesti tuonne Porisperään sitten pääsee ilmaiseksi, mutta vähintään 70 vuotta tarvitsee mittarista löytyä, jotta voi sitten kahden päivän rannekkeen perjantaiksi ja lauantaiksi lunastaa. Ja näitä mahdollisuus sieltä sitten festivaalin lipunmyynnistä perjantaina ja lauantaina Kirjiluodon portilta noutaa. Myös Karmarokilla on tällainen mukava ikälippu, minkälainen tosta lisää hetken päästä.
1: Arvoisa herrasväki, nyt on aika hypätä palavan renkaan läpi, sillä Radio Porin iltapäivän tarjoaa kesän riemukkain festivaali Porisperä. Radio Pori. Liikennetiedote.
2: Tie 8. Eurajoki. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Eurajoki, Kuivalahti-Irjanne. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 8 välillä Eurajoki, Kuivalahti-Irjanne. Onnettomuus.
1: Aluekohdennetut liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Bauer Media.
3: Radio Pori. Onko puutarhastasi puristettu viimeisetkin mehut? Löytyykö pihaltasi pölyttäjien sijaan pelkkää pölyä?
4: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia, ketosi puhkeaa kauneimpaan kukkaan.
5: Kuiva kausi katkesi kerta käynnillä.
4: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
5: Aina Bauhausia puutarhaan.
6: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
7: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
8: Täältä tullaan!
9: Olipa hieno hyppy!
7: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
10: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vastakarvassa.
1: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Karmorock nyt tulevana lauantaina, heinäkuun viimeisenä lauantaina luvassa, ja Karmorock tänään ollut jälleen tiedotustuulella otsikolla Karmorock rakentuu lihaksilla, ei synny itsestään, vaan rakennetaan joka vuosi käsin alusta asti, niin tänäkin vuonna konsertin rakentaminen koulukeskuksen rantaan alkaa 3 päivänä porttien avaamista, ja vuosittain mukana kulkee arviolta noin 60-70 talkookäsiparia, ja festivaalijohtaja Häiriö kommentoi, että yleisöhän näkee valmiin juhlan, sen eteen tehdään iso kasa työtä ilman rahallista korvausta, eikä kukaan tuo aitoja stereoita sun muuta tarvittavaa kalustoakaan paikalle ilmaiseksi. Pitää kuljettaa kantaa ja pystyttää. Festivaalijohtaja kiittää erityisesti jokaista talkoolaista ja summaa, että ilman heitä koko tapahtuma ei olisi mahdollinen, ja talkoityön merkitys on suuri myös sillä, myös laajemmin, sillä moni kesätapahtuma ja kulttuurielämän osa on edelleen vahvasti riippuvainen vapaaehtoisista, ja talkoväen voimia kuluttaa myös aina vain lisääntyvä byrokratia. Mutta joka tapauksessa siis Karmorock on luvassa, ja tässä samaisessa tiedotteessa Karmorock haluaa muistuttaa, että tapahtumapäivänä, joka siis nyt tuleva lauantai 25. päivä, todistettavasti iältään 54-vuotiaat pääsevät Karmorockiin ilmaiseksi. Ei 53, ei 55, mutta jos oot 54-vuotias nyt tulevana lauantaina, niin pääset ilmaiseksi Karmorockiin. Eveline jatkaa, Kirsikat, Ronan Keating ja When You Say Nothing At All.
1: Radio Pori, kaupungin ääni.

0: Kello 16 uutiset olisi luvassa. Pääministeri Orpo on kommentoinut, että vaalirahoituksella ei ole vaikutusta hankkeen etenemiseen. Imatralla on otettu kiinni kaksi epäiltyä rajanylittäjää ja tämän päivän uutinen kertoo myös olympiapainija Arvi Savolaisesta. Nimittäin Savolaista syytetään useista pahoinpitelyistä ja käydään myös Norjassa, tai itse asiassa liittyen nyt Suomeen, että Norjan suurpalon kaltainen katastrofi olisi Suomessakin mahdollinen, näin arvioi pelastusjohtaja Mark Rusted. Ennen kuin mennään uutisten pariin, otetaan vielä Rona Keatingin When You Say Nothing At All.
1: Paikallinen. Radio Pori.

0: Arvoisat Radio Porin iltapäivän kuuntelijat, tämänkin ohjelmanumeron teille tarjoaa kesän riemukkain festivaali, Porispere.
1: Radio Pori.
2: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
3: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
4: Porikortteleissa tapahtuu kesän jokaisena keskiviikkona. On keikkoja, yhteislaulua ja vaikka mitä. Kesäkaveri kainaloon ja keskiviikkoisin keskustaan. Kesäkeskiviikkojen ohjelman löydät osoitteesta porikortteli.fi.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
7: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
8: Ale päättyy Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% valikoiduista patjoista, vuodevaatteista ja kodin tekstiileistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Radio Pori, STT:n uutiset.
10: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Pääministeri Petteri Orpo sanoi eduskunnan täysistunnon avauspuheenvuorossaan pitävänsä hallituksen päätöksentekoon sekä itseensä kohdistuvia epäilyjä vakavina. Kokoomuslainen pääministeri totesi myös, ettei vaalirahoituksella ole vaikutusta hallituksen suhtautumiseen Garden Helsinki-hankkeeseen. Hänen mukaansa on toimittu vaalirahoituslain edellyttämällä tavalla. Orpon mukaan on hyvä, että eduskunta saa oikeat ja tarkat tiedot ehdollisesta tukipäätöksestä. Eduskunta keskeytti kesätaukonsa ja kokoontui tänään käsittelemään valtioneuvoston tiedonantoa Garden Helsinki-hankkeesta. Imatralla Kaakkois-Suomen rajavartiosto otti eilen illalla rajan läheisyydestä kiinni 2 ihmistä, joiden epäillään ylittäneen Suomen ja Venäjän rajan maastoitse, kertoo Rajavartiolaitos. He ovat hakeneet Suomesta turvapaikkaa. Kaakkois-Suomen alueen rajavaltuutettu on ollut tapauksesta yhteydessä Venäjän Viipurin alueen rajavaltuutettuun. Kiinni otettuja epäillään valtion rajarikoksesta. Rajavartiosto jatkaa asian selvittämistä. Olympiapainija Arvi Savolaista syytetään useista pahoinpitelyistä Helsingin käräjäoikeudessa. Syytteet 27-vuotiasta Savolaista vastaan nostettiin kesäkuussa. Painijaa syytetään 3 pahoinpitelystä sekä 1 sotilaan sopimattomasta käyttäytymisestä. 1 pahoinpitelyistä on syytteiden mukaan tehty viime vuoden huhtikuussa. Muut rikosepäilyt koskevat elokuuta 2024. Arvi Savolainen on ollut jo vuosia yksi Suomen parhaista painijoista. Savolainen edusti Suomea Tokion olympialaisissa vuonna 2021 ja Pariisin olympialaisissa 2024. Tokiossa hän ylsi pronssiotteluun ja hävisi. Norjan suurpalon kaltainen onnettomuus voisi olla mahdollinen myös Suomessa, jos olosuhteet osuisivat kohdalleen, arvioi pelastusjohtaja Marko Ruustet Helsingin kaupungin pelastuslaitokselta. Yhtä suuren mittakaavan tulipaloa hän pitää kuitenkin epätodennäköisenä. Norjan Drammenissa yli 100 rivitaloasuntoa tuhoutui rinteeseen rakennetulla pientaloalueella perjantaina alkaneessa tulipalossa, jonka sammutustyöt jatkuvat edelleen. Syttymissyy ei ole vielä selvillä. Pelastusjohtaja arvioi, että Norjassa monen tekijän summa johti palon leviämiseen.
9: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
11: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
12: Parikymmentä astetta tiistaisessa iltapäivässä suht aurinkoisessa tunnelmassa. Tässä mennään toki puuskittaista tuulta 9–10 metriä sekunnissa. Ensi yön alin lämpötila noin 7 astetta. Huomenna keskiviikkona aamulla aurinkoista, iltapäivällä puolipilvistä ja illemmalla pilvistä. Ja tuommoista pohjoisesta itse suunnataan vaihtelevaa tuulta 3–5 metriä sekunnissa. Ja huominen päivälämpötila noin 18 asteessa.
1: Sään tarjosi Väripori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona. Värisilmä.
6: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Radio Porin iltapäivä. Studiossa Julle Kallio. Ihan itte.
1: Tiistaista iltapäivää sitten vielä parisen tuntia mennään tässä meikäläisen matkassa Don Henley ja The Boys of Summer, yksi erittäin kova kesäbiisi. Jos sua mahdollisesti Porisperäliput kiinnostaa, niin kannattaa miettiä joku kaikkien näköjen kesäbiisi valmiiksi ja käydä osallistumassa meidän Facebookissa Porisperän lippukilpailu, nimittäin kaikkien näköjen kesäbiisistä kysytään, ja Don Henley The Boys of Summer siellä on myös kommenteissa vilkkunut. Nyt Damiano David, Thailand, Nile Rodgers, Talk to Me, Lemmentä Limiksiä tää perään.

0: Pohjoisen taivaan alla näin Living the Leavings. Jalkapallon MM-kisat. Tämä urakka päättyi tuossa sunnuntaina. Espanja maailmanmestari ja nyt sitten kansainvälisen jalkapalloliiton FIFAn kurinpidollinen elin on käynnistänyt tutkinnan Argentiinan miesten maajoukkojen pelaajien toiminnasta MM-finaalissa, tai itse sen siis finaalin jälkeen. Ja toimintakielto voi uhata jokaista pelaajaa, joka osallistui loppuottelun jälkeiseen tappeluun, ja Argentiinan jalkapalloliittoa uhkaa sakkoja. Välittömästi kun tuo peli päättyi, niin osa Argentiinan ja Espanjan pelaajista alkoi selvitellä väkivaltaisesti välejään, ja BBC:n mukaan Argentiinan joukkoista tilanteeseen osallistuvat ainakin Nahuel Molina, Leandro Paredes, Thiago Almana ja apuvalmentaja Roberto Ayala. Ja aiemmin varsinkin Paredesin toiminta on nostettu esiin kansainvälisessä mediassa ja televisio- ja valokuvien perusteella näytti siltä, että Paredes kävi heti pelin päätettyä käsiksi espanjalaisiin Eric Garciaan ja Gaviin. Sittemmin uutta tietoa ja videomateriaalia tästä on levinnyt ja BBC:n mukaan välikohtaus sai alkunsa, kun Argentiinan Molina löi Espanjan tähtipelaaja Rodria käteen tai vatsaan tämän ollessa juoksemassa juhlimaan joukkojen tovereidensa kanssa. Ja pian kaksikon luokse saapui Espanjan Garcia, joka koetti pitää Rodrin puolia, ja Leandro Paredes liittyy myös kahinaan ja löi Garciaa sitten kurkkuun. No Gavi yritti puuttua tilanteeseen, mutta Almana kaatoi hänet maahan, ja tämän jälkeen Paredes työsi Gavin maahan painamalla käteensä espanjalaisen kasvoille. No Ayala puolestaan näytti tarttuvan Garciaa kurkusta ja sen jälkeen vaikutti lyövän Espanjan keskikenttäpelaajaa Dani Olmoa. Ja Suomessa jaettu video näyttää, miten kahakka sai alkunsa Molinan ja Rodrin yhteenotosta ja jatkuu siitä eteenpäin, mutta tämä tappelun alkamiseen johtanut tilanne, niin sitä ei suorissa televisiokuvissa näkynyt. Ja FIFA tutkii näitä loppuottelun tapahtumia. Tämän lisäksi myös argentiinalaisten toimintaa välieräottelussa Englantia vastaan. Argentiina voitti Englannin maalin 2-1, minkä jälkeen argentiinalaiset pitelivät nurmella lakanaa, jossa sanottiin Falklandin saarien kuuluvan Argentiinalle, ja FIFA on kieltänyt säännössään poliittiset viestit ottelutapahtumissa, niin tällainen keissi tässä kohtaa käynnissä, ja katsotaan, että minkälaista penaltia tästä sitten Argentiinan pelaajille ja myös sitten Argentiinan jalkapalloliitolle on luvassa. Eivo Max jatkaa My Head My Heart.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: Ei mä Maxi, tämä Hey My Horn. Bon Jovi saa jatkaa meidän tiistaista iltapäivää. Runaway olisi luvassa ja Ella Langilta Juice in Texas.
1: Olit sitten oman elämäsi nuorella tanssia tai kuumottava klovni. Kesän riemukkain festivaali Porispere tarjoaa sinulle Radio Porin iltapäivän.
2: Radio Pori.
3: Arvoisa herrasväki, kesän riemukkain festivaali saapuu Kirjurin luotoon. Tule kokemaan hämmästyttäviä elämyksiä henkeä salpaavien ohjelmanumeroiden parissa. Näe aina ajaton Nylon Beat, huimapäinen Dropkick Murphys, maaginen kuuma sekä painovoimaa uhmaava kavalkaadi muita uskomattomia artisteja. Tule ja koe kesän riemukkain festivaali Porispere. Koe lisää porispere.fi.
4: Oomi puhelimessa. Totta se on. Oomilta saat nyt puhelinliittymän, joka pienentää sähkölaskua. Kyllä, kaikki kätevästi saman katon alta.
5: Oomiten kätevä Oomi mobiili. Puhelinliittymä, joka pienentää sähkölaskuasi. Oomi.fi kautta mobiili.
6: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
7: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
8: Skoda. Vianorilla saat kaikkiin rengasostoihin 30 vuorokauden tyytyväisyystakuun. Mikäli et ole tyytyväinen, voit vaihtaa ostamasi renkaat toisiin.
9: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
10: Vianor.
11: Paikallinen. Radio Pori.

Tämän päivän urheiluutinen on kertonut olympiapainija Arvi Savolaisesta, tosin ei millään tavalla positiivinen, nimittäin Savolaista syytetään Helsingin käräjäoikeudessa lukuisista rikoksista. Syyttäjä nosti nämä syytteet viime kuussa ja Savolaista syytetään yhteensä kolmesta pahoinpitelystä ja yhdestä sotilaan sopimattomasta käyttäytymisestä. Ja yksi väitetyistä pahoinpitelystä on tapahtunut viime vuoden huhtikuussa, muut sitten elokuussa 2024 ja epäilyssä rikoksissa asianomistajina on muita miehiä. Yhtä heistä myös syytetään Savolaisen pahoinpitelystä ja näille asioille ei ole vielä määrätty käsittelypäivää. Savolainen kreikkalais-roomalaisen painin EM-hopeamitalisti vuodelta 22 97 kiloisten painoluokassa ja myös alle 23-vuotiaiden maailmanmestari ja Euroopan mestari. Savolainen edusti Suomea Tokion olympialaisissa 2021, jossa sijoittui 130 kiloisten painoluokassa viidenneksi. Savolainen valittiin myös pari vuotta sitten 24 vuoden sotilasurheilijaksi, on sotilasarvoltaan kersantti kartin jääkärirykmentissä ja palvelee urheilukoulussa liikunta-aliupseerina. Mutta joo, tosiaan olympiapainija Arvi Savolaista syytetään käräjäoikeudessa lukuisista rikoksista ja syyttäjä nämä syytteet nostanut viime kuussa. Olympiapainija Savolainen kommentoi Iltalehdelle, että ei ollut tietoinen syytteistä ennen toimittajan yhteydenottoa eikä halunnut kommentoida asiaa tässä vaiheessa millään tavalla. Ella Langley jatkaa, tämä on Choosing Texas.

0: Pieni korjaus vielä tuohon edelliseen. Oli pieni painovirhe. Paholainen, savolainen, noissa Tokion olympialaisissa 21 sijoittui siis 97 kiloisten painoluokassa viidenneksi. Tuohon oli yhteen uutiseen lipsahtanut 130 kiloa, niin 97 kiloa on tuo oikea painoluokka. Jamilia jatkaa Superstar-kaukoilta 10 000 tuntia.
1: Radio Pori. Kaupungin ääni.

Eilisessä maanantaisessa Pesismagasiinissa oli vieraana Minttu Vitteranta Pesäkarhusta ja Pesäkarhuilla jonkin verran taukoa noissa peleissä ja seuraava matsi on luvassa sitten perjantaina pelataan täällä kotona. Jos mahdollisesti kuitenkin ne pesäpallovihde kiinnostaa, niin UPV:llä olisi tänään peli kello 18 tuolla Ulvilassa. UPV kohtaa Siilinjärven Pesiksen, niin jos mahdollisesti miesten ykköspesis kiinnostaa, niin kello 18 olisi tänään matsia tarjolla. Imani jatkaa Don't Be So Shy, myös Alessoa, Nate Smithia ja Bill Medley ja Jennifer Warnskin pääsevät ääneen tuossa tuokiokulttaan.

0: Joo, kyllä mä mieluummin istuskelen näissä pluskatsastuksen mukavissa ja siisteissä tiloissa, kun notku jossain rasvamuntun reunalla. Hörpin kahvia ja hei, käy aina näitä hemmetin hyviä keksejä.
1: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
3: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
2: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
3: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
2: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
3: Siis teit mitä?
2: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteemasta.

Alkoholilain uudistushan eduskunnassa meni läpi ja tarkoittaa sitä, että on myös kotiinkuljetusta ja Alkojen aukioloajat vapautuivat, että Alko voi olla joka päivä auki aamu 9-9. Myös sunnuntaisin ravintoloitsija Hans Välimäki ei ole tästä innoissaan, vaan kritisoi heinäkuun alussa voimaan tullutta alkoholilain uudistusta tämän päivän sosiaalisen median julkaisussaan, ja Välimäestä anniskeluluvan haltijalle tulisi antaa oikeus myydä samoilla ehdoilla suljettu viinipullo mukaan ravintolasta, kuin kotiin kuljetus sallitaan myös muille. Mä oon aika lailla pitkälti Välimäen kanssa tässä kyllä samaa mieltä. Välimäki tuossa julkaisussaan kertoo, että kyse ei olisi alkoholin saatavuuden lisäämisestä, vaan siitä, että myös vastuullinen myynti olisi mahdollista. Ja hänestä uudistus on hyvä esimerkki siitä, miten talouden ja vastuullisuuden tavoitteet eivät aina käytännössä kohtaa. Tässä on hyvänä tämmöisenä pointti.

0: että ravintolan viinipullo on Suomessa vaarallisempi kuin lähetin kotiin toimittava. Maamme alkoholipolitiikka jaksaa yllättää yhä uudelleen, ja välimäistä on vaikea ymmärtää yhtälöä, jossa viinipullon voi tilata kotiin ulkomaisen alustayhtiön kautta, mutta ravintolasta sitä ei voi ostaa mukaan, että viini muuttuu vaaralliseksi suomalaisen ravintolan tiskillä, ja kertoo, että ravintoloille annetaan näennäinen mahdollisuus myydä mietoja juomia mukaan ravintolasta, mutta viinit jätetään tämän ulkopuolelle. Ja paikallinen ravintola nyt maksaa veronsa Suomeen työllistään valvoa myyntiä, kun taas ulkomaalaisesta verkkokaupasta tilatuista tuotteista menee verotuloja Suomen ulkopuolelle. Ja Välimäki tuossa sanoi, että jos tätä perustellaan kansanterveydellä, niin aika lailla pahasti tämä perustelu ontuu. Ja uskoo, että ravintolassa voidaan valvoa vastuullisemmin alkoholin myyntiä kuin kotiovelle kuljetettaessa. Ja jatkossa alkoholia kuljetetaan kotioville repussa samaan aikaan, kun ravintolassa iän ja päihtymystilan arvioi ammattilainen, jonka lupa ja elinkeino perustuvat vastuulliseen toimintaan, ja pitää ratkaisua myös kilpailun näkökulmasta erikoisena, että kauppaketjut, panimot ja kansainväliset alustayhtiöt saivat uusia mahdollisuuksia ja ravintolat jäivät jälleen sivuun. Ja on saanut kyllä kannatusta. Esimerkiksi kokki Akseli Hedelvi kommentoi tässä somepostauksessa, että olisi hyvä idea myös saada vaikkapa puoliksi ravintolassa näytetty viinipullo mukaan kotiin, korkki päälle ja muuta kuin sitten mukaan. Mutta tosiaan tämä uusi alkoholilaki mahdollistaa muun muassa alkoholijuomien etätilauksen ja Alkon aukioloaikojen laajenemisen. Ja ihan nyt heti tämä ei arjessa näy, sillä alkoholijuomien toimituslupia voi hakea 4 kuukauden kuluttua ja toimitukset voivat alkaa 6 kuukauden kuluttua eli ensi vuoden alussa. Alkoholia voi tilata ja toimittaa asiakkaille Alkosta sekä muista vähittäismyyntiluvallisista kaupoista, kioskeista, ravintoloista ja huoltoasemilta, ja alkoholijuomia voi tilata vain kello 9-21. Tämä etämyynti koskee enintään 8% käymisteitse valmistettuja ja enintään 5,5% muulla tavoin valmistettuja alkoholijuomia, ja tätä vahvemmat juomat tilataan Alkosta, ja toimitusluvallisesti alkoholia voi tilata jatkossa myös ulkomailta. Mutta muistan, että tuossa oli kyllä Välimäellä ihan hyvä pointti, että jos sitä alkoholia voi nyt kotiin tilata, niin miksei ravintola nyt voisi sitä viinipulloa siihen sitten myydä joku mukaan, tai siis myydä mukaan, tai jos jää nyt vaikka puolikas pullo juomatta, niin et sen saa mukaan antaa. Katsotaan, millä tavalla sitten lopulta tämä alkoholilain uudistus maaliin menee. Alessio ja Nate Smith jatkaa I Like It, Bill Medley, Jennifer Warnes ja I've Had the Time of My Life.
1: Radio Pori, kaupungin ääni.

0: Parit biisit tässä ehditään vielä ennen noita kello 17 uutisia. Samuli Edelmä saa jatkaa Pegillä ja vielä Coldplayta ennen viiden uutisia.
1: Rakastamme Poria. Radio Poria.

Samuel Edelman ja Peggy tuli tuossa. Mä musta tuli joku YouTubessa vai jossain Instassa vai TikTokissa vastaan joku vanhempi Arto Nybergin haastattelussa. Samuel Edelman oli haastateltavana sitten. Siinä oli joku Ysärin alun pätkä kaivettu siis kun Samuel Edelmania oli televisiossa haastateltu. Ja liittyen muun muassa Peggy-kappaleeseen ja sen myötä Samuel Edelmanille siunaantuneeseen läpimurtoon, ja Samuel Edelman siinä kommentoi, että tämä biisi muutti hänen elämänsä, ja varmasti näin. Coldplay vielä, Higher Power ennen viiden uutisia.

0: festivaali Boris Pere.
1: Radio Pori.
2: Arvoisa herrasväki, kesän riemukkain festivaali saapuu Kirjurin luotoon. Tule kokemaan hämmästyttäviä elämyksiä henkeä salpaavien ohjelmanumeroiden parissa. Näe aina ajaton Nylon Beat, huimapäinen Dropkick Murphys, maaginen kuuma sekä painovoimaa uhmaava kavalkaadi muita uskomattomia artisteja. Tule ja koe kesän riemukkain festivaali Boris Pere. Koe lisää borispere.fi.
3: Lähetäänkö rännillä?
4: Legendaariselle kierrokselle lähdetään Porin torilta lauantaina kello 20. Tahdit kierrokselle lyö talon omistaja.
3: Nähdään lauantain rännillä.
4: Ajoreitti ja lisätiedot osoitteessa porikorttelit.fi.
5: Oi miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
6: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
7: Kuin toinen maailma.
8: Ideapark.
9: Radio Pori. STT:n uutiset.
10: Hyvää iltapäivää uutisista. Onnettomuustutkintakeskus kertoo, että se tarkastelee Laukaan Vihtavuoren räjähdysonnettomuuden turvallisuustutkinnassa muun muassa räjähdetehtaan työkäytäntöjä. Tutkinta myös selvittää, miten usean yrityksen yhteisen työympäristön turvallisuusriskejä hallitaan. OTKES kertoo selvittävänsä muun muassa sitä, miten pääurakoitsija varmistaa aliurakoitsijoiden turvallisen toiminnan tehtaalla. Räjähdyksessä viime keskiviikkona kuoli yksi ihminen ja loukkaantui toinen. Lisäksi tutkinnassa arvioidaan valvovan viranomaisen toimintaa. OTKESin tutkinnassa ei puututa syyllisyys- ja vahingonkorvauskysymyksiin. Garden Helsinki-hankkeeseen liittyvän kohun keskiössä ollut entinen kokoomuspoliitikko Jan Vapaavuori on irtisanoutunut lobbausyritys Geradin Partnersista. Asiasta kertoo Helsingin Sanomat. Yhtiön osakkaan Mikko Alkion mukaan Vapaavuori teki ratkaisun omasta tahdostaan. Vapaavuori näki, ettei hän syntyneen kohun takia pysty toimimaan tehtävässä, Alkio sanoo lehdelle. Yrityksessä neuvonantajana toiminut Vapaavuori vahvisti Helsingin Sanomille tekstiviestillä päättäneensä työsuhteensa itse, mutta ei perustellut päätöstään. Nurmijärven eilisessä nokkakolarissa kuoli 12-vuotias poika, kertoo Itä-Uudenmaan poliisi. Hangontiellä tapahtuneessa onnettomuudessa oli osallisina kaksi henkilöautoa. Toisen auton epäillään ajautuneen vastaan tulevien kaistalle toistaiseksi tuntemattomasta syystä. Vastakkaisesta suunnasta tulleessa autossa oli matkustajan paikalla istuneen 12-vuotiaan pojan lisäksi kaksi muuta ihmistä. Molemmat loukkaantuivat onnettomuudessa. Myös vastaan tulleen auton kuljettaja ja matkustaja loukkaantuivat. Poliisin mukaan päihteillä ei tällä hetkellä epäillä olevan osuutta onnettomuuteen. Norjan Drammenissa suurpalo on vihdoin hallinnassa. Asiasta kertovat paikalliset viranomaiset. Sammutustyöt kuitenkin jatkuvat. Eilen palokunta arvioi palon lopullisessa sammuttamisessa voivan kestää jopa 10 päivää. Perjantaina syttynyt palo tuhosi yli 100 asuntoa ja pakotti yli 400 ihmistä evakkoon. Norjalaisen VG-lehden mukaan monet evakuoiduista ovat jo päässeet palaamaan koteihinsa. Palon tutkinta ei ole päässyt alkamaan, koska palopaikalla on vielä liian kuuma. Palon syttymispaikasta on epäily, mutta syy on yhä epäselvä.
9: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
11: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
12: Parikymmentä astetta tiistaisessa iltapäivässä suht aurinkoisessa tunnelmassa. Tässä mennään toki puuskittaista tuulta 9–10 metriä sekunnissa. Ensi yön alin lämpötila noin 7 astetta. Huomenna keskiviikkona aamulla aurinkoista, iltapäivällä puolipilvistä ja illemmalla pilvistä. Ja tuommoista pohjoisesta itse suunnataan vaihtelevaa tuulta 3–5 metriä sekunnissa. Ja huominen päivälämpötila noin 18 asteessa.
11: Sään tarjosi Väri Pori.
8: paikallinen värisilmäliikkeesi. Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta. Värisilmä.
13: On vaan yksi Jorma Uotinen. Vaan yksi, ei huono. Ja vaan yksi Radio Pori. Rakastamme Pori.

0: Radio Porin iltapäivä. Julle Kallio.
1: Oikein mukavaa tiistaista iltapäivää, Cyndi Lauper ja Girls Just Wanna Have Fun kello 17 uutisten jälkeen. Jos jonkun tällaisen suomalaisen design-tuotteen haluaisin, niin se olisi Eero Aarnion pallotuoli. Musta se on hieno. Mä oon jossain muistaakseni tällaisessa pallotuolissa istunut, mutta kuitenkin nyt aika paljon hintaa useampi tonni tuollaiselta pallotuolilta löytyy. Mutta tämä oli esimerkiksi hyvä päivämäärä nyt pallotuoli, josta en mä tiedä liittyykö siihen päivämäärään. Mutta siis Eero Aarnio, sisustusarkkitehti ja muotoilija Eero Aarnio juhlistaa tänään 94-vuotis syntymäpäivänsä ja Aarnio totta kai sitten ton pallotuolin muotoilija. Toki nyt tunnetaan muun muassa tästä tuplakuplalampusta ja monesta muusta muotoilusta, mutta Eero Aarniolla tänään syntymäpäivä tuo pallotuoli vuodelta 1966 ja pallotuolia on nähty siis kansainvälisissä sisustuslehdissä, jopa Playboyn kannessa joskus on pallotuoli ollut, mutta joo, Aarnio olla synttärit tänään, onneksi olkoon. Aliisa Syrjä, Syden on rikki, Savage Gardenilta To the Moon and Back.

Nyt kun jalkapallon MM-kisat on saatu pelattua, niin futiskisa jatkuu ja jatkuu varsinkin täällä paikallisesti. Nimittäin jo perinteinen Pori Cup junnufutisturnaus pelataan taas tällä viikolla täällä Porissa. Torstaina starttaa ja aina sunnuntaille saakka sitten mennään ja kerää satoja joukkueita eri puolilta Suomea tänne Poriin viettämään sitten jalkapallon viikonloppua tai noista pidennettyä viikonloppua. Ja tosiaan ympäri näitä Porin seudun kenttiä tapahtuu aamusta ehtooseen ja satoja joukkoita eri ikäryhmissä, että jos mahdollisesti junnufutis kiinnostaa, niin nähtävää kyllä riittää torstaista sunnuntaihin. Portion Boys, näihin hommineen synnytään pinkiltään Nate Ruessilta, Just Give Me A Reason. Ja pari minuuttia lisätietoa, infoa löytyy osoitteesta porika.fi.

0: Pinkin Nate Rossin Just Give Me A Reason Jenni Vartiaiselta ja Ettalta olisi luvassa viimeinen pisara ja George Harrisonilta. Cut My Mind, Say It On You.
1: Arvoisa herrasväki, nyt on aika hypätä palavan renkaan läpi, sillä Radio Porin iltapäivän tarjoaa kesän riemukkain festivaali Porisper.
2: Radio Pori. Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
3: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
4: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
5: Skoda.
6: Okei. Okay. Mut mitä sä hyödyt siitä itse?
7: No sanotaanko, että semmoset 3,5 tonnia.
8: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
9: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Ei nyt ihan just ole tullut käytyä Särkänniemessä, tuossa pari kesää sitten tuli käytyä kyllä Linnanmäelle, mutta tuolla Särkiksessä varmasti markkinointi- ja viestintäosasto on ollut erittäin iloinen, nimittäin aika lailla tunnettuja supervieraita Särkänniemessä piipahti. Millä tavalla Pori Jazz liittyy tähän, niin puhutaan tuosta paremmin George Harrisonin jälkeen ja palataan aamun tunnelmiin.

0: tapahtui Radio Porin aamussa.
1: Julle Kallio, hyvää huomenta.
2: Hyvää huomenta. Musta oli hauska, tuossa oli tämän päivän, itse asiassa voi olla, että se oli eilisessäkin jo, mutta tuli siis joka tapauksessa siis tietoa siitä, että Pori Jatsialla esiintynyt John Legend ei suinkaan päättänyt Suomen vierailuaan sitten Porin visittiin, vaan oli lähtenyt Särkkikseen, Särkänniemeen.
1: Ihan loistavaa.
2: Joo, joo.
1: Musta oli muutenkin siis mahtavaa, että John Legendin koko perhe, muun muassa hänen puolisonsa Chrissy Teigen, jolla on erinomaista somesisältöä, hulvatonta somesisältöä, niin että tämä koko perhe tuli mukaan, koska me jouduttiin pettymään tämän Judon kanssa ja Katy Perry ei
2: kyllä,
1: tullut.
2: Kyllä, Katy Perry tullut.
1: Niin musta on ihanaa, että John Legend toi koko perheensä.
2: Joo, mutta olivat siis saaneet olla ihan rauhassa, eikä siitä ei tehty mitään suurta ohjelmanumeroa, että onko siellä tämmöinen supertähtiö Särkkikissä, niin joo, antaa heille ihan rauhassa, ei tehtäisi mitään numeroa nyt tästä hommasta, mutta siis hieno homma, ja varmasti uskoisin, että John Legendille ja heidän perheelleen hieno kokemus, että siellä ihan muina Matti Meikäläisinä saa painaa vuoristoradassa.
1: Siellä on Särkänniemen viestintä- ja markkinointitiimissä ollut päivien päivä.
2: Sillä lailla, come on! Oh, ja Linnanmäen sillä perkele! Kuin ne sinne meni?
1: Mutta Särkänniemessä on ollut mun mielestä niinku kautta aikojen oman niinku historiani, niin siellä niinku Särkänniemessä on paremmat laitteet.
2: No mä oon siellä, itse asiassa Särkänniemessä tullut huomattavasti enemmän käyttöä sekä nyt itse lapsena, kuten myös sitten omien lasten kanssa, mitä sitten vastaavasti Linnanmäellä, niin Särkänniemi on huomattavasti...
1: Se on pikkasen kätevämmin.
2: Niin on, se on kätevämmin siitä, mutta tuossa pari kesää sitten tuli näin aikuisella Linnanmäellä ja SeaWorldissa ja kaikessa poikettua, niin ei ollut sekään huono, kun siinä oli omat nostalgiset tunnelmansa, kun muun muassa Puiseen vuoristorataan.
1: Joo, kyllä siinä on oma tunnelmansa. Linnanmäellä on ehkä se alue jotenkin tunnelmallisempi. Et mä en tiedä, onko se jotenkin se niin kuin, jotenkin tavallaan se kaupungin, että se on siellä kaupungin ikään kuin keskellä.
2: Niin
1: ja näin.
2: Olla,
1: siinä on jotenkin oma fiiliksensä, mitä ehkä Särkänniemessä ei ole. No, on siinäkin se järvimaisema ja näin. Mutta en ole nyt jompikumpi niistä koronakesistä oli, kun viimeksi on ollut Särkänniemessä ja se on myös viimeinen kerta, mitä on ollut huvipuistossa, mutta pidän. Mä tykkään kyllä niinku huvipuistolaitteista.
2: Joo, itse tykkään niistä peleistä. Siis niihin menee siis useampia kymppejä saattaa mennä johonkin aivan väsyneisiin peleihin.
1: Mutta onko se ikinä voittanut esimerkiksi semmoista megalomaanista
2: sipsipussia
1: tai muuta?
2: En koskaan.
1: Et sä tykkäät vaan pelaa?
2: Joo, musta tällaiseen tilanteen siskoni oli ollut siis oma lapsensa ja sitten oli meikäläisen muksuja siellä samaisella reissulla mukana. En ollut. Ja sitten oli siskalikkoa voittanut. Mä uskon, että se on joku valtavan Angry Birds-jutun. Ja serkut ihan kauhean herneen enää. niin. Mutta joo, lähtekää huvipuistoon.
1: John Legendin perässä.
2: Ensin Pelle Hermannia, sitten huvipuistoon.
0: Kuuntelet Radio Poria.

0: Joo, kyllä mä mieluummin istuskelen näissä pluskatsastuksen mukavissa ja siisteissä tiloissa, kun notku jossain rasvamuntun reunalla. Hörpin kahvia ja hei, käy aina näitä hemmetin hyviä keksejä.
1: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
3: Suomen paras kauppa on kyläkauppa verraton.
2: Tuuri.fi.
4: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää LähiTapiola.fi. Palveluntarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: hyvän kuuntelijat. Tämänkin ohjelmanumeron teille tarjoaa kesän riemukkain festivaali. Porispere.
1: Radio Pori. Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
2: Hei iskä, ei nyt mitään muistelmia.
1: Silloin oli vaan ahtaat hytit.

0: Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
1: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja?
0: Chiquita, super duper, Ferdinando.
2: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tohon saaristolaispuffaan.
0: Juu, dinner takes it all.
2: Oh.
3: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
4: Seuraava soittaja on 7-vuotias Eino.
5: Moi.
4: Eino, sinä vahingossa hajotit isäsi läppäri.
5: Joo, mutta mä vaan katsoin isiä ja yritin näyttää söpöltä. Sitten se ei voinut olla vihanen.
4: Koiranpentukatse. Klassikko. Päivän auttaa vähän hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
6: Hei, se huominen palaveriputki. Mä otan sen kotikonttorilta. Toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki.
7: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
8: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
9: Kyllä voidaan.
8: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
10: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
11: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

Kello 18 uutiset luvassa tiistaiseen loppuiltapäivään. Hetkisen kuluttua kiitoksia tiistaisesta seurasta. Huomenna keskiviikkona sitten jälleen jatketaan. Muun muassa junnugolfista olisi tarinaa tarjolla huomenna aamulla sitten Tammisen Lauran johdolla. Ja jatketaan me keskiviikkoisessa iltapäivässä jälleen kello 13. Uutiset hetken päästä, ei muuta kuin huomiseen. Moro!

0: Ilmoittava klovni. Kesän riemukkain festivaali Porispere tarjoaa sinulle Radio Porin iltapäivä.
1: Radio Pori.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin tässä uupunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sellainen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, ketään ei kiinnosta.
3: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
5: Plus katsastus. No niillä kyllä homma pelaa. Mä oon käyttänyt siellä 10 vuotta ja aina on mennyt, niin patsi kerran ei mennyt sinulle jarrukilipiölle irti ja piti niin perilleen muista kolinaa.
6: Tervetuloa Plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
7: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
8: Mitäpä sitä ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
9: Pori. STT:n uutiset.
10: Hyvää iltaa, tässä kello 18 uutiset. Onnettomuustutkintakeskus kertoo, että se tarkastelee Laukaan Vihtavuoren räjähdysonnettomuuden turvallisuustutkinnassa muun muassa räjähdetehtaan työkäytäntöjä. Tutkinta myös selvittää, miten usean yrityksen yhteisen työympäristön turvallisuusriskejä hallitaan. OTKES kertoo selvittävänsä muun muassa sitä, miten pääurakoitsija varmistaa aliurakoitsijoiden turvallisen toiminnan tehtaalla. Räjähdyksessä viime keskiviikkona kuoli 1 ihminen ja loukkaantui 2. Lisäksi tutkinnassa arvioidaan valvovan viranomaisen toimintaa. OTKESin tutkinnassa ei puututa syyllisyys- ja vahingonkorvauskysymyksiin. Imatralla Kaakkois-Suomen rajavartiosto otti eilen illalla rajan läheisyydestä kiinni 2 ihmistä, joiden epäillään ylittäneen Suomen ja Venäjän rajan maastoitse, kertoo Rajavartiolaitos. He ovat hakeneet Suomesta turvapaikkaa. Kaakkois-Suomen alueen rajavaltuutettu on ollut tapauksesta yhteydessä Venäjän Viipurin alueen rajavaltuutettuun. Kiinni otettuja epäillään valtion rajarikoksesta. Rajavartiosto jatkaa asian selvittämistä. Norjan Drammenin suurpalon tutkinnassa on epäilty. Paikallinen poliisi kertoo asiasta tiedotteessa. Poliisi ei vielä kerro mahdollisista rikosnimikkeistä ja epäilty on nimetty osin helpottamaan tämän oikeuksien toteutumista esitutkinnan aikana. Poliisin mukaan palon syttymissyystä ei ole vieläkään tietoa, mutta syttymispaikasta on epäily. Paikalliset viranomaiset kertoivat aiemmin tänään, että palo on hallinnassa. Sammutustyöt kuitenkin jatkuvat vielä päiviä. Perjantaina syttynyt palo tuhosi yli 100 asuntoa ja pakotti yli 400 ihmistä evakkoon. Ravustuskausi alkoi tänään keskipäivällä. Kauden rapusaaliista odotetaan normaalia, kertoo Kalatalouden keskusliitto. Ravustajan on hankittava ravustuslupa vesialueen omistajalta. Lisäksi 18-69-vuotiaiden ravustajien tulee maksaa kalastonhoitomaksu. Maksusta ovat vapautettuja ne, jotka ehtivät täyttää 65 vuotta vuoden 2023 loppuun mennessä. Valtion vesille myydään ravustuslupia vain vesistöihin, joissa elää täplärapuja. Suomessa alkuperäinen, erittäin uhanalainen jokirapu rauhoitettiin valtion vesialueilla toistaiseksi viime kesänä. Ravustuskausi päättyy lokakuun lopussa.
9: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
11: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
12: Parikymmentä astetta tiistaisessa iltapäivässä suht aurinkoisessa tunnelmassa. Tässä mennään toki puuskittaista tuulta 9-10 metriä sekunnissa. Ensi yön alin lämpötila noin 7 astetta. Huomenna keskiviikkona aamulla aurinkoista, iltapäivällä puolipilvistä ja illemmalla pilvistä. Ja tuommoista pohjoisesta itse suunnataan vaihtelevaa tuulta 3-5 metriä sekunnissa. Ja huominen päivälämpötila noin 18 asteessa.
11: Sään tarjosi Väri Pori. paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona. Värisilmä.
0: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporalin juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
1: Joo. Mut mitä hyötyä siitä on sulle itelles?
2: No kaikki ne etuina, melkein 4 000 vuodessa.
3: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
4: Pontissa on nyt kausi ale. Kaikki tuotteet torstaina 15%. Kyllä, -50%. Huomio, avaamme torstaina aamulla jo klo 8 ja olemme avoinna ilta 8. Tervetuloa.
5: Punaisen ristin kontti. Porissa, Paanakedonkatu 20. Konttikaupalla hyvää.
6: Etsitkö parhaita AirBalticin lentotarjouksia? Aloita AirBalticin sovelluksesta. Varaa lennot alkaen 49€. Hallinnoi matkojasi ja ansaitse kanta-asiakaspisteitä. Kaikki samassa paikassa. Mega-alen kuumat hinnat vain 22.7. asti.
7: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
1: Toimii, jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
2: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
1: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
2: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
1: Ja jos ei koira vaan liikahda.
2: Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi kautta kesä.
3: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
4: Porikortteleissa tapahtuu kesän jokaisena keskiviikkona. On keikkoja, yhteislaulua ja vaikka mitä. Kesäkaveri kainaloon ja keskiviikkoisin keskustaan. Kesäkeskiviikkojen ohjelman löydät osoitteesta porikortteli.fi.
5: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri.

0: Ai, pluskatsastus. Se on ollut hemmetin hyvä. Sinne saa ajankin siis tosi näppärästi ja sinnehän voi mennä vaikka ei olisi aikaakaan. Plussan puolelle kääntyy.
1: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
3: Joo, kyllä mä mieluummin istuskelen näissä pluskatsastuksen mukavissa ja siisteissä tiloissa, kun notku jossain rasvamuntun reunalla. Hörpin kahvia ja hei, käy aina näitä hemmetin hyviä keksejä.
4: Tervetuloa Plus-katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
5: Jokaista lähtöä yhdistää matka, joka johtaa aina johonkin uuteen. Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi, ajoneuvostasi ja renkaistasi.
6: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor. Radio Pori. STT:n uutiset.
7: Hyvää tiistaita. Tässä illan tuoreimmat uutiset. Onnettomuustutkintakeskus kertoo, että se tarkastelee Laukaan Vihtavuoren räjähdysonnettomuuden turvallisuustutkinnassa muun muassa räjähdetehtaan työkäytäntöjä. Tutkinta myös selvittää, miten usean yrityksen yhteisen työympäristön turvallisuusriskejä hallitaan. OTKES kertoo selvittävänsä muun muassa sitä, miten pääurakoitsija varmistaa aliurakoitsijoiden turvallisen toiminnan tehtaalla. Räjähdyksessä viime keskiviikkona kuoli yksi ihminen ja loukkaantui toinen. Lisäksi tutkinnassa arvioidaan valvovan viranomaisen toimintaa. OTKESin tutkinnassa ei puututa syyllisyys- ja vahingonkorvauskysymyksiin. Imatralla Kaakkois-Suomen rajavartiosto otti eilen illalla rajan läheisyydestä kiinni kaksi ihmistä, joiden epäillään ylittäneen Suomen ja Venäjän rajan maastoitse, kertoo Rajavartiolaitos. He ovat hakeneet Suomesta turvapaikkaa. Kaakkois-Suomen alueen rajavaltuutettu on ollut tapauksesta yhteydessä Venäjän Viipurin alueen rajavaltuutettuun. Kiinni otettuja epäillään valtion rajarikoksesta. Rajavartiosto jatkaa asian selvittämistä. Jemenin huthit ovat varoittaneet Saudi-Arabian aluksia olemaan kulkematta Punaisella merellä. Huthit ovat julkaisseet varoituksensa muun muassa radioaalloilla, kertoo uutiskanava CNN. Huthit ilmoittivat eilen aloittavansa Saudi-Arabian merisaarron. Ryhmittymä on aiemmin yrittänyt häiritä liikennettä iskuilla Bab el-Mandebin salmella, joka yhdistää Punaisen meren Arabian mereen. Katarilaismedia Al Jazeera kertoo, että kaksi Saudi-öljyllä lastattua tankkeria näyttäisi tänään lähteneenkin kohti Suezin kanavaa ja Välimerta matkallaan Aasiaan. Viimeviikkoiset sateet ovat hieman helpottaneet kuivuustilannetta, kertoo Suomen ympäristökeskus Syke. Tilanne voi kohentua lisää tällä viikolla. Kuivuus näkyy silti edelleen Suomen järvissä ja pohjavesissä. Suurten ja keskisuurten pohjavesiesiintymien pinnan korkeudet ovat ajankohdan keskiarvoa alempana Lappia lukuun ottamatta. Pienten pohjavesimuodostumien pinnat ovat kuitenkin nyt monin paikoin tavanomaisella tasolla. Maan kosteus on kohentunut suuressa osassa maata tavanomaiselle tasolle. Järvien pinnat nousivat vähäisesti lukuun ottamatta Pohjois-Pirkanmaata, jossa veden korkeutta saatiin 10 senttiä lisää.
6: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Rakastamme Poria!

0: Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
1: Hei iskä, ei nyt mitään muistelmia.
0: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
1: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja?
0: Chiquita, Superduper, Ferdinando.
2: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tuohon saaristolaispuffaan.
0: Juu, dinner takes it all.
2: Oh.
3: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
4: Kontissa on nyt kausi ale. Kaikki tuotteet torstaina 15%. Kyllä, -50%. Huomio, avaamme torstaina aamulla jo kello 8 ja olemme avoinna ilta 8. Tervetuloa.
5: Punaisen ristin kontti. Porissa, Paanakedonkatu 20. Kontti kaupalla hyvää.
6: Lähetäks rännil?
7: Legendaariselle kierrokselle lähdetään Porin torilta lauantaina kello 20. Tahdit kierrokselle lyö talon omistajat.
6: Nähdään lauantain rännil.
7: Ajoreitti ja lisätiedot osoitteessa porikorttelit.fi.
8: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
9: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
10: Saletisti onnistuu! Sale!
11: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

Radio Pori. Kaupungin parasta musiikkia. Radio Pori. Kaupungin parasta musiikkia. Radio Pori. Kaupungin parasta musiikkia.

0: Plus katsastus. No niillä kyllä homma pelaa. Mä oon käyttänyt siellä 10 vuotta ja aina on mennyt... Niin patsi kerran ei mennyt, siinä oli jarrukilipiölle irti ja piti niin perkeleenmoista kolinaa.
1: Tervetuloa Plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
3: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
4: No kun mä sain aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
3: Mut miksi aina meidän pihassa?
4: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
3: Siis mitä?
4: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteemasta.

0: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä.
3: Mä voin kertoa, no niin, tää on
2: loppuun. Tää on ihan kauhea, että mua hävettää siis niin paljon.
1: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
0: R-A-Y-O. Reijo.
4: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
5: Uudista terassisi tänään.

0: kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
1: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
2: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
3: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Isopää soittaa.
1: Halo, herra johtaja.
2: Moi Untamo, missä sä oot?
1: Autossa.
2: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
1: Puuilosta? En mä tiedä.
2: Ai, mitä et tiedä?
1: Niin, että viittiinko hakee.
2: Kuin niin?
1: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pää kipeäksi.
2: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
1: Häh? Firman piikkiin?
3: Yrittäjä, avaa firman piikki.
4: Tule Puuiloon.
5: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
6: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
7: Moi rähmä.
6: No, mikä nyt?
7: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolla Aaralla ja Kaksosille.
8: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
9: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
10: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
11: Saletisti onnistuu! Sale!
12: Uusia pelikokemuksia ja upeita viheriöitä etsiville. St. Lawrence Golf Lohjalla. Yllättävän lähellä.
13: Radio Pori. STT:n uutiset.
14: Hyvää iltaa. Tässä kello 8 uutiset. Pääministeri Petteri Orpo sanoi eduskunnan täysistunnon avauspuheenvuorossaan pitävänsä hallituksen päätöksentekoon sekä itseensä kohdistuvia epäilyjä vakavina. Kokoomuslainen pääministeri totesi myös, ettei vaalirahoituksella ole vaikutusta hallituksen suhtautumiseen Garden Helsinki-hankkeeseen. Hänen mukaansa on toimittu vaalirahoituslain edellyttämällä tavalla. Orpon mukaan on hyvä, että eduskunta saa oikeat ja tarkat tiedot ehdollisesta tukipäätöksestä. Eduskunta keskeytti kesätaukonsa ja kokoontui tänään käsittelemään valtioneuvoston tiedonantoa Garden Helsinki-hankkeesta. Itä-Uudenmaan poliisi ja onnettomuustutkintakeskus kertovat jatkavansa Hyvinkäällä tapahtuneen lentokoneen maahansyöksyn tutkintaa. Täyssähköinen pienlentokone putosi maanantai-iltana Hyvinkään moottoriurheilukeskuksen alueelle vain hetki lentoon lähdön jälkeen. Onnettomuudessa kuoli 71-vuotias mies ja 48-vuotias mies loukkaantui vakavasti. Poliisin mukaan molemmilla koneessa olleilla oli lentokokemusta, mutta onnettomuuden syytä tai sitä, kumpi miehistä ohjasi konetta, ei vielä tiedetä. Jemenin huthit ovat varoittaneet Saudi-Arabian aluksia kulkemasta Punaisella merellä. Huthit ovat julkaisseet varoituksensa muun muassa radioaalloilla, kertoo uutiskanava CNN. Huthit ilmoittivat eilen aloittavansa Saudi-Arabian merisaarron. Ryhmittymä on aiemmin yrittänyt häiritä liikennettä iskuilla Bab el-Mandebin salmella, joka yhdistää Punaisen meren Arabian mereen. Katarilaismedia Al Jazeera kertoo, että kaksi Saudi-öljyllä lastattua tankkeria näyttäisi tänään lähteneenkin kohti Suezin kanavaa ja välimerta matkallaan Aasiaan. Norjan suurpalon kaltainen onnettomuus voisi olla mahdollinen myös Suomessa, jos olosuhteet osuisivat kohdalleen, arvioi pelastusjohtaja Marko Ruustet Helsingin kaupungin pelastuslaitokselta. Yhtä suuren mittakaavan tulipaloa hän pitää kuitenkin epätodennäköisenä. Norjan Drammenissa yli 100 rivitaloasuntoa tuhoutui rinteeseen rakennetulla pientaloalueella perjantaina alkaneessa tulipalossa, jonka sammutustyöt jatkuvat edelleen. Syttymissyy ei ole vielä selvillä. Pelastusjohtaja arvioi, että Norjassa monen tekijän summa johti palon leviämiseen.
13: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
15: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: oma vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu!
3: Se luolossa oli aika pimeätä ja semmoinen sininen kummitusvalo. Ja sit joku murahti. Ja se mörkö ilmestyi siihen. Ja me kaikki pelästyttiin tosi paljon. Mut se mörkö olikin kiva ja musta se tuntui, että se hymyili mulle.
4: Sukella sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
5: Sukeltakaa syvemmälle.
6: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
7: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Joo, kyllä mä mieluummin istuskelen näissä pluskatsastuksen mukavissa ja siisteissä tiloissa, kun notku jossain rasvamuntun reunalla. Hörpin kahvia ja hei, käy aina näitä hemmetin hyviä keksejä.
1: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Claes Olssonille. Claes Olsson.
3: Todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporalin juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
4: Kontissa on nyt kausi ale. Kaikki tuotteet torstaina puoleen hintaan. Kyllä, -50%. Huomio, avaamme torstaina aamulla jo klo 8 ja olemme avoinna ilta 8. Tervetuloa.
5: Punaisen ristin kontti. Porissa, Paanakedonkatu 20. Kontti kaupalla hyvää.
6: Tykkimäki on auki. Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
7: Mitäpä sitä ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
8: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori. Jotain.

0: Daniel. Legendaariselle kierrokselle lähdetään Porin torilta lauantaina kello 20. Tahdit kierrokselle lyö talon omistajat. Nähdään lauantain Rännil. Ajoreitti ja lisätiedot osoitteessa porikortteli.fi.
1: Te olette kaikki menossa Porisperään, mutta älkää unohtako, että lapsetkin tarvitsevat hauskanpitoa. Jos keskitytte vain omaan hupiinne, luvassa on känkkäränkkä käytöstä koko loppuvuosi.
2: Turvaa kotirauha ja hanki koko perheelle Minispere-liput nyt heti. Minispere 2. elokuuta Kirjurin luodossa. Lue lisää porispere.fi/minispere.
3: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
4: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
5: Kuin toinen maailma.
6: Ideapark.
7: Radio Pori. STT:n uutiset.
8: Hyvää tiistai-iltaa uutisista. Työttömien määrän kasvu hidastui kesäkuussa, käy ilmi Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksesta. 15-74-vuotiaiden työttömyysasteen trendiluku pysyi reilussa 10%, mikä mukailee aiempien kuukausien lukemia. Työttömiä oli noin 3000 enemmän kuin edellisen vuoden kesäkuussa. Niin ikään 20-64-vuotiaiden työllisyysasteen trendiluku pysytteli kesäkuussa edeltävien kuukausien tapaan noin 75%. Työllisyys kasvoi huomattavasti 15-24-vuotiailla, mikä voi viitata kohtuulliseen kesätyötilanteeseen, tiedotteessa arvioidaan. Itä-Uudenmaan poliisi ja onnettomuustutkintakeskus kertovat jatkavansa Hyvinkäällä tapahtuneen lentokoneen maahansyöksyn tutkintaa. Täyssähköinen lentokone putosi maanantai-iltana Hyvinkään moottoriurheilukeskuksen alueelle vain hetki lentoon lähdön jälkeen. Onnettomuudessa kuoli 71-vuotias mies ja 48-vuotias mies loukkaantui vakavasti. Poliisin mukaan molemmilla koneessa olleilla oli lentokokemusta, mutta onnettomuuden syytä tai sitä, kumpi miehistä ohjasi konetta, ei vielä tiedetä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkaa Yhdysvaltojen tekevän uusia iskuja Iranin ydinkohteisiin. Trump sanoo, että Yhdysvallat aikoo iskeä Kuh-e-Kolangin ydinlaitokseen melko pian ja erittäin voimakkaasti. Isfahanin kaupungin lähellä sijaitseva kohde tunnetaan kansainvälisessä mediassa myös nimellä Pickaxe Mountain. Trumpin mukaan Iranilta kestäisi 20-25 vuotta jälleen rakentaa, jos Yhdysvallat lopettaisi iskunsa nyt. Trump sanoo, ettei Yhdysvallat ole lopettanut iskuja Iraniin eikä aio tällä hetkellä lopettaa niitä. Suomen seitsenottelija Saaga Vanninen ei jatkossa urheile Erki Noolin valmennuksessa. Urheiluliiton tiedotteessa kerrotaan, että Vanninen jatkaa uraansa Jarno Koivusen vetämässä valmennustiimissä ja muuttaa elokuussa Turkuun. Koivusen lisäksi tiimissä valmentavat Mika Lönnblad, Tuomas Laaksonen, Johan Meriluoto ja Susan Sundqvist. Vanninen on aikaisemmin kertonut, ettei kilpaile enää tällä kaudella.
7: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: Kuuntelet Radio Poria.

0: Oon miettinyt kalaonnea.
1: Mitä siitä?
0: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
1: Älä mieti liikaa.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Hei, voitaisko saunan jälkeen katsoa jotain?
4: No voitais. Vaihtoehdot on ikkunasta vesisadetta tai telkusta lumisadetta.
3: Mökkitelkkari ei taida tarjota ihan sitä, mitä Heidi ja Arno hakevat kesäviihteeltä.
4: Uusintoina tangofinaali 88, vahvimmies finaali 96.
3: Ei. Siksi kannattaa pakata mukaan Elisa Viihde. Se tekee vanhastakin mökkiteevestä modernin viihdekeskuksen.
4: Nauhallas kaikki Matlockit tai Hermune
3: Vespo. Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
5: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hikinäköä?
6: Ei hätää!
7: Nyt Bauhausista. Kaikki pihakivet kampanjahintaan ota 5, maksa 4. Tarjous on voimassa keskiviikkoiltaan asti.
8: Tää hyvältä näyttää!
9: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

ihan vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy.

0: Katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viidettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
1: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
2: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
3: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
4: Radio Pori. STT:n uutiset.
5: Tässä tuoreimmat uutiset. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo on saanut eduskunnan luottamuksen. Eduskunta antoi luottamuksensa myös hallitukselle. Molemmissa äänestyksissä äänet jakautuivat 101-90. Poissa oli 8 kansanedustajaa. Äänestysten taustalla on Garden Helsinki -hallihankkeen valtion tukipäätöksestä noussut kohu. Eduskunta kutsuttiin koolle käsittelemään asiaa tiistaina kesken kesän istuntotauon. Epäluottamusäänestykset venyivät iltaan, sillä eduskunta keskusteli aiheesta 9 tunnin ajan. Orpo kertoi maanantaina, ettei Garden Helsingillä ole enää hallituksen poliittista tukea. Espanjalainen energiayhtiö Iberdrola kertoi tiistaina ostavansa sähköverkkoyhtiö Carunan. Caruna on Suomen suurin sähköverkkoyhtiö. Iberdrola maksaa 2 miljardia euroa 80% omistusosuudesta. Eläkerahastot AMF ja Elo säilyttävät nykyisen 20% omistusosuutensa. Iberdrolan tiedotteen mukaan Carunan arvo velkoineen on noin 5 miljardia euroa. Yrityskaupan odotetaan tiedotteen mukaan toteutuvan vuoden 2027 ensimmäisellä neljänneksellä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkaa Yhdysvaltojen tekevän uusia iskuja Iranin ydinkohteisiin. Trump sanoo, että Yhdysvallat aikoo iskeä Kuh-e-Kolangin ydinlaitokseen melko pian ja erittäin voimakkaasti. Isfahanin kaupungin lähellä sijaitseva kohde tunnetaan kansainvälisessä mediassa myös nimellä Pickaxe Mountain. Trumpin mukaan Iranilta kestäisi 20-25 vuotta jälleen rakentaa, jos Yhdysvallat lopettaisi iskunsa nyt. Trump sanoo, ettei Yhdysvallat ole lopettanut iskuja Iraniin, eikä aio tällä hetkellä lopettaa niitä. Norjan Drammenin suurpalon tutkinnassa on epäilty. Paikallinen poliisi kertoo asiasta tiedotteessa. Poliisi ei vielä kerro mahdollisista rikosnimikkeistä, ja epäilty on nimetty osin helpottamaan tämän oikeuksien toteutumista esitutkinnan aikana. Poliisin mukaan palon syttymissyystä ei ole vieläkään tietoa, mutta syttymispaikasta on epäily. Paikalliset viranomaiset kertoivat aiemmin tänään, että palo on hallinnassa. Sammutustyöt kuitenkin jatkuvat vielä päiviä. Perjantaina syttynyt palo tuhosi yli 100 asuntoa ja pakotti yli 400 ihmistä evakkoon.
4: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kuuntelet Radio Poria.

0: vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mulle, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei ole tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, että se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
1: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Neste liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
2: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
3: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: puilo. Mitä voin auttaa?
1: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
0: No niin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
1: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
0: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla edullisesti.
1: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
0: No on. 69,90. Tuukko hakee?
1: En. Tuun. Tule puhtiloon.
2: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
3: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: No ekana tietty työehtosopimus. Se tarkoittaa mulle 15% parempaa palkkaa.
1: Ja vakuutukset. Niistä hyötyy semmoset 300€ vuodessa.
0: Ja kaikki lomaedut, niillä säästää ainakin 100 per viikko.
1: Sit saa apua kaikissa työsuhteeseen liittyvissä epäselvisjutuissa. Mä oon oikeesti hyötynyt niistä monta tonnia.
0: Ja kaikki alennukset, mulla ne tekee monta sataa vuodessa.
1: Työttömyysturva kuuluu tähän kans. Sekin maksas muuten melkein 100 vuodessa.
0: Joo ja siis hei, mä sain luottamusmiehen neuvojen avulla yli tonnin verran mulle kuuluvia ylityöllisiä.
2: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää .fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
3: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500€ arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
4: Poimintoja uutispäivästä.
5: Ranskan parlamentti on hyväksynyt alle 15-vuotiaiden sosiaalisen median käyttöä rajoittavan lain. Maan parlamentin alahuone, eli kansalliskokous, hyväksyi lakiesityksen äänin 279-81. Ylähuoneessa senaatissa äänestystulos oli esityksen puolesta 243-2. Alle 15-vuotiailta käyttäjiltä sometilien luominen on määrä estää syyskuusta alkaen. Jo käytössä olevien tilien esto tulisi taas voimaan tammikuussa. Kyseessä on ensimmäinen lasten somen käyttöä rajoittava laki EU-maissa. Energiayhtiö Fortumin tulos heikkeni tämän vuoden huhti-kesäkuussa verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan. Laskun taustalla oli muun muassa alhaisempi saavutettu sähkön hinta. Yrityksen vertailukelpoinen liikevoitto oli 106 miljoonaa €. Vuotta aiemmin se oli 115 miljoonaa €. Fortumin huhti-kesäkuun liikevaihto sen sijaan kasvoi 1 124 miljoonaan €, kun se vuotta aiemmin oli 974 miljoonaa €.
4: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
1: Mut mitä sä itse siitä hyödyt?
2: No tossa just laskin, että about 3 000.
3: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää .fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
4: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
5: Kuin toinen maailma.
6: Ideapark. Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viidettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
1: Oomi puhelimessa. Totta se on. Oomilta saat nyt puhelinliittymän, joka pienentää sähkölaskua. Kyllä, kaikki kätevästi saman katon alta.
2: Oomiten kätevä Oomi mobiili. Puhelinliittymä, joka pienentää sähkölaskuasi. Oomi.fi/mobiili.
3: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: ja se on Koran kana!
1: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
2: Katso, näet kuvan.

0: kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi? Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
1: Pihani puhkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
0: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
1: Aina Bauhausia puutarhaan.
2: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
3: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön. Ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
4: Poimintoja uutispäivästä.
5: Pirkanmaan käräjäoikeus on tuominnut Tampereen Ratinassa 4 ihmistä viime kesänä puukottaneen miehen 9,5 vuoden ehdottomaan vankeuteen. Käräjäoikeus antoi tuomion asiassa tiistaina. Nykyään 24-vuotias mies tuomittiin 3 murhan yrityksestä sekä 1 törkeästä pahoinpitelystä. Miehelle tehdyn mielentilatutkimuksen mukaan hän oli tekojen aikaan syyntakeinen, eli hän ymmärsi tekojensa seuraukset. Mielentilatutkimuksen yhteydessä tehdyn vaarallisuusarvion perusteella miestä on oikeuden mukaan pidettävä erittäin vaarallisena. Energia- ja meriteollisuuteen erikoistunut teknologiayhtiö Wärtsilä keräsi ennätysmäärän tilauksia huhti-kesäkuussa. Wärtsilän tilauskertymä kasvoi 2,8 miljardiin euroon, mikä on 1/3 enemmän kuin vuosi sitten. Tilauksia kertyi molemmilta yrityksen liiketoiminta-aloilta. Kyseessä on kaikkien aikojen korkein tilauskertymä, Wärtsilä kertoo. Wärtsilän vertailukelpoinen liiketulos kasvoi 7% 218 miljoonaan euroon edellisvuoteen verrattuna. Liikevaihto sen sijaan laski hieman edellisvuodesta noin 1,6 miljardiin euroon.
4: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Kun mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
2: Ja se on kooran kana!
3: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Olympiapainija Arvi Savolaista syytetään useista pahoinpitelyistä Helsingin käräjäoikeudessa. Syytteet 27-vuotiasta Savolaista vastaan nostettiin kesäkuussa. Painijaa syytetään kolmesta pahoinpitelystä sekä yhdestä sotilaan sopimattomasta käyttäytymisestä. Yksi pahoinpitelyistä on syytteiden mukaan tehty viime vuoden huhtikuussa. Muut rikosepäilyt koskevat elokuuta 2024. Arvi Savolainen on ollut jo vuosia yksi Suomen parhaista painijoista. Savolainen edusti Suomea Tokion olympialaisissa vuonna 2021 ja Pariisin olympialaisissa 2024. Tokiossa hän ylsi pronssiotteluun ja hävisi. Garden Helsinki-hankkeeseen liittyvän kohun keskiössä ollut entinen kokoomuspoliitikko Jan Vapaavuori on irtisanoutunut lobbausyritys Keradin Partnersista. Asiasta kertoo Helsingin Sanomat. Yhtiön osakkaan Mikko Alkion mukaan Vapaavuori teki ratkaisun omasta tahdostaan. Vapaavuori näki, ettei hän syntyneen kohun takia pysty toimimaan tehtävässä, Alkio sanoo lehdelle. Yrityksessä neuvonantajana toiminut Vapaavuori vahvisti Helsingin Sanomille tekstiviestillä päättäneensä työsuhteensa itse, mutta ei perustellut päätöstään.
2: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
1: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
2: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
3: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Radio Pori. Kaupungin parasta musiikkia. Radio Pori.

0: Suuret päätökset voivat viedä kauas. Siksi tarvitsen rinnalleni kumppanin, joka ymmärtää, minne olen menossa. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani tuo selkeyttä päätöksiini ja vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas

0: toimittaja uutispäivästä.
1: Ravustuskausi alkoi tiistaina keskipäivällä. Kauden rapusaalista odotetaan normaalia, kertoo Kalatalouden keskusliitto. Ravustajan on hankittava ravustuslupa vesialueen omistajalta. Lisäksi 18-69-vuotiaiden ravustajien tulee maksaa kalastonhoitomaksu. Maksusta ovat vapautettuja ne, jotka ehtivät täyttää 65 vuotta vuoden 2023 loppuun mennessä. Valtion vesille myydään ravustuslupia vain vesistöihin, joissa elää täplärapuja. Suomessa alkuperäinen, erittäin uhanalainen jokirapu rauhoitettiin valtion vesialueilla toistaiseksi viime kesänä. Ravustuskausi päättyy lokakuun lopussa. Imatralla Kaakkois-Suomen rajavartiosto otti maanantaina illalla rajan läheisyydestä kiinni kaksi ihmistä, joiden epäillään ylittäneen Suomen ja Venäjän rajan maastoitse, kertoo Rajavartiolaitos. He ovat hakeneet Suomesta turvapaikkaa. Kaakkois-Suomen alueen rajavaltuutettu on ollut tapauksesta yhteydessä Venäjän Viipurin alueen rajavaltuutettuun. Kiinni otettuja epäillään valtion rajarikoksesta. Rajavartiosto jatkaa asian selvittämistä.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Oomi puhelimessa. Totta se on. Oomilta saat nyt puhelinliittymän, joka pienentää sähkölaskua. Kyllä, kaikki kätevästi saman katon alta.
1: Oomiten kätevä Oomi mobiili. Puhelinliittymä, joka pienentää sähkölaskuasi. Oomi.fi kautta mobiili.
2: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen cowboy kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viidettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
3: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Kun mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
4: Prisma. Iso valikoima.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Onnettomuustutkintakeskus kertoo, että se tarkastelee Laukaan Vihtavuoren räjähdysonnettomuuden turvallisuustutkinnassa muun muassa räjähdetehtaan työkäytäntöjä. Tutkinta myös selvittää, miten usean yrityksen yhteisen työympäristön turvallisuusriskejä hallitaan. OTKES kertoo selvittävänsä muun muassa sitä, miten pääurakoitsija varmistaa aliurakoitsijoiden turvallisen toiminnan tehtaalla. Räjähdyksessä viime keskiviikkona kuoli yksi ihminen ja loukkaantui toinen. Lisäksi tutkinnassa arvioidaan valvovan viranomaisen toimintaa. OTKESin tutkinnassa ei puututa syyllisyys- ja vahingonkorvauskysymyksiin. Viimeviikkoiset sateet ovat hieman helpottaneet kuivuustilannetta, kertoo Suomen ympäristökeskus Syke. Tilanne voi kohentua lisää tällä viikolla. Kuivuus näkyy silti edelleen Suomen järvissä ja pohjavesissä. Suurten ja keskisuurten pohjavesiesiintymien pinnankorkeudet ovat ajankohdan keskiarvoa alempana Lappia lukuun ottamatta. Pienten pohjavesimuodostumien pinnat ovat kuitenkin nyt monin paikoin tavanomaisella tasolla. Maankosteus on kohentunut suuressa osassa maata tavanomaiselle tasolle. Järvien pinnat nousivat vähäisesti lukuun ottamatta Pohjois-Pirkanmaata, jossa veden korkeutta saatiin 10 senttiä lisää.
0: Kuulet tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.